0: Radio Veleña.
1: Radio Veleña.
0: Radio Veleña.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Brigita Šenigoj, psihologinja, predsednica Društva Hiša in strokovna vodja socialno-varstvenih programov za brezdomne osebe Center Hiša ter preventivnega programa Sopotnik, poudarja pomen ustreznih bivalnih pogojev za ljudi vključene v nastanitveni program. Kako pomemben je primeren prostor za človekovo dostojanstvo?
2: Zdaj tukaj bi rekla samo to, da smo zelo hvaležni, ker imajo naši uporabniki v namestitvenem programu to samo en program, ne, imamo še drugega, da imajo končno neke dostojne pogoje za bivanje. Tega sem zelo vesela.
1: Na Celjskem okrožnem sodišču bo danes predobravnavni narok za nekdanjega direktorja Teš Uroša Rotnika in 16 soobtoženih. Tožilstvo jim očita zlorabo položaja oziroma pomoč pri tem pri nabavi računalniške opreme za Teš in premogovnik Velenje v letih 2007 in 2008. Po očitkih naj bi bila oprema preplačana za več kot 2 milijona evrov. Po navedbah iz kazenske ovadbe je bila oprema kupljena ločeno, vendar naj bi v obeh primerih šlo za podoben sistem. Dobava je potekala prek več med seboj povezanih podjetij, zaradi česar naj bi se končna cena opreme približno podvojila.

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
2: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
3: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
2: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.
0: Radio Velenje, ker smo radi na kam.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vidno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
6: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
6: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 € za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 €. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
10: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
11: Kar se tiče vremena, imamo, ja, danes bo bolj oblačno, no, in posamezne plohe nevihte bodo, na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature od 18 do 24 stopinj, trenutno pa z Velenje z okolico 9 stopinj.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Zdaj, kar se prometa tiče, večjih posebnosti ni, naj tako tudi ostane. Srečno in varno na poti, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
0: Na komot.
13: Z vami je
0: Igor Kukovec.
11: Lep dan, lep pozdrav, 6:02 minutki je ura, tole je Radio Velenje. Petek se piše danes 18.9, ko se začenja žurka, veselje, juhuhu, praznujemo. Namreč Velenje praznuje, no, tako bom rekel, občinski praznik je. 20. je pol konkretno tist datum, ampak že zdaj se začne tridnevno praznovanje. Ma to je ko v rimskih časih se praznuje dle časa. Fino, super, fajn. Kaj se bo kaj dogajalo med tem praznovanjem? Izdam malo kasneje. Potem bomo šli malo pogledati, kaj se kaj dogaja v zdravstvenem domu, kjer se je začela prenova trakta. E pa o tem, kdo prejema prehrambene pakete v Šaleški dolini, kaj je noter in tako naprej. To v nadaljevanju. Vreme ceste prav tako, seveda. Za začetek pa Kingston, Bossa Noga.
14: Bo, bo, bo.

Shania Twain, 6 in 10, lepo pozdravljeni, petek danes, 18.9. Dajmo mi majčkano pogledati do tehle prehrambenih paketov v Šaleški dolini, prejema jih približno 500 družin oziroma več kot 1000 ljudi, največ stisk je med upokojenci ter enostarševskimi družinami in tudi tujci. Vrednost posameznega prehranskega paketa je približno 24 evrov, je pa bistveno ugodnejša od maloprodajne cene. No, njegova vsebina vključuje predvsem osnovna živila, moko, riž, testenine, olje, sladkor, namaze, paštete, konzerve, poleg hrane prejmejo tudi pralni prašek. Prehranske pakete upravičencem razdelijo 6-krat na leto, posamezna družina pa lahko v enem letu prejme okoli 120 kg hrane. To pa zdaj govorim zato, ker so bili pred kratkim tudi predani in dostavljeni. Evo, da bi čim manj ljudi ali pa nobeno, ko bi se le dalo tako, nobene potrebe imeli po teh paketih, bi bilo krasno, a ne? Ja, žal, ne, da živimo v popolni državi, daleč od tega, pa sploh tudi ne v popolnem svetu. Upanje pa umira zadnje, ne? Carmen Stavec je pa zdajle z nami. Ne pomeni da. Ne, se ne hecam se. Ne pomeni ne.

0: Simiče z društvom Železni aktivizem letos pripravlja že tretjo edicijo dogodka Celebration. Koncertni večer 26. septembra ni namenjen zgolj glasbi in druženju, temveč ima tudi dobrodelno noto. Vstopnino bodo namenili živalim.
1: Po domače povedano, nam je čez leta vedno bolj pač ta želja po ustvarjanju še začela padati, ker ni bilo nekega odziva, ni bilo preveč truda za premalo nekega feedbacka nazaj, če tako po domače povedano. Zdaj pa smo nekako prišli do ideje, da bi pa mogli družiti prijetno s korisnim, da tudi če že ni veliko ljudi, da je saj pol tist nek feeling, da smo nekaj dobrega naredili. In zaradi tega tudi dobrodelni dogodki. Zakaj živali? Ker enkrat je en moder človek rekel, da živali so najboljši ljudje.
0: Komunalno podjetje Velenje bo predvidoma od 21. septembra izvajalo redno sistemsko kontrolo distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju mestne občine Velenje in Šoštanj. Pregled, ki ga bo izvajalo podjetje Laboratorijski sistemi, bo potekal z vozilom, kjer dostop ne bo mogoč pa peš. Kontrolorji bodo zaradi pregleda trase potrebovali dostop tudi do zasebnih zemljišč. Lastnike prosijo za razumevanje in strpnost.
2: Radio Velenje. Nov naš čas prinaša odgovore na aktualno lokalno dogajanje. Mladi kličejo na pomoč, pri šaleških otrocih vse več vedenskih in čustvenih motenj. Bo Velenje v bodoče res dolina inovacij? Solze in objemi v družmirju, domovi potonili, spomini ostanejo. Kaj Velenčane najbolj razdvaja in povezuje, smo v posebnem prazničnem pogovoru spraševali župana Petra Drmola. V novi številki pa najdete tudi glasovnico za najosebnost avgusta. Bojan Gaves, Brigita Šinigoj in Franc Pusovnik se potegujejo za vaše glasove. Aktualno, lokalno, tednik Naš čas, že pri vašem prodajalcu časopisov, lahko pa ga tudi naročite, pokličite 03-898-1750. Velenje praznuje. 3 dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti. Vstop na vse dogodke je prost.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
4: Hej, otroci! Gospa Vitaminka vas potrebuje. Kam so se skrili vsi vitamini? Pomagajte ji jih poiskati. Rešite zabavne vitaminske izzive in uživajte v slastnih vitaminskih presenečenjih. V petek ob 18. uri, center Interšpar Velenje.
5: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra v Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
6: In še eno obvestilo, komunalno podjetje Velenje obvešča, da danes že zdaj med 5 in pa do 17 na naslovih cesta Talce 34, 35, 36, 37 in 37a ter Partizanska cesta 12a v Velenju je prekinjena dobava toplotne energije zaradi vzdrževalnih del na omrežju. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Klapa se mi kanta, šaurinka 6.23 ura, mi gremo pa zdajle do zdravstvenega doma Velenje, kjer se je začela prenova dela trakta E. V prostorih, kjer so doslej delovali zobni tehniki, bodo uredili specialistične ambulante, ki trenutno delujejo v kletnih prostorih trakta A. Prenovili pa bodo tudi nekatere zobozdravstvene ambulante v drugih delih trakta E. Zaključek del je predviden do sredine decembra 2026, pogodbena vrednost del znaša 424 tisoč evrov. Prenova je pomemben korak na daljni prenovi zdravstvenega doma, saj bodo s preselitvijo specialističnih ambulant omogočili začetek prenove trakta A, kjer bodo naslednjem letu uredili satelitski urgentni center Velenje ter izvedli energetsko sanacijo objekta. S prenovo prostorov in izgradnjo satelitsko-urgentnega centra pa bo zdravstveni dom pridobil na več področjih, pravi direktor Janez Kramar.
1: Pridobitev bo večplastna. Ena bo to, da lahko mi del dejavnosti razširimo, to je seveda satelitsko-urgentni center, ki prenaša novo dejavnost. Bo seveda tam tudi opazovalnica, ki je sedaj ni bilo v skladu z usmeritvami ministrstva za zdravje, bo to nek sodobni satelitski urgentni center, ki je seveda pod stopnje urgentnega, ampak več stvari se bo dalo tle narediti. Potem pa prenova rentgena, prenova specialistike in seveda potem v tretji fazi še prenova obeh nadstropij v traktu A, poleg energetske sanacije. To pa pomeni zelo dobrodošlo zadevo za tako zaposlene kot za paciente, ker delati v nekem sodobnem okolju si želi vsak zaposleni, pa tudi naši pacienti, ko pridejo, opazijo, da je potrebno nekaj v zdravstvenem domu narediti, ker je že čas pokazal, da je to že malinko staro.
0: Tako torej o zdravstvenem domu in prenovah povezanih z njim. Mi se vračamo glasbi. Toni Cetinski je zdaj naša družba, potem pa vreme in ceste.

0: pol sedem ura, dobro jutro, zaenkrat še, kaj bi rekel, delno jasno, ma tam se že oblaki valijo iz severa. Dobro, bomo videli, kaj bo, pravijo, da bo danes oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, na severovzhodu naj bi ostalo suho. Najvišja dnevna temperatura od 18 do 24 stopinj. Trenutno Velenje, Slovenj Gradec, dober na 9, Mozirje 10, Celje pa 11.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Na cestah brez posebnosti promet poteka tekoče, nič 80, 13, nič 2, če opazite kakšno posebnost, pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: Gremo mi malo 20 do 7 pogledati, kaj pravijo zvezde, kakšen je kak nasvet za današnji dan ali pa za čez vikend. Oven, danes vas bo vleklo v akcijo, zato si za vikend privoščite izlet, šport ali spontano dogodivščino, kjer boste lahko malo tekmovali sami s seboj. Bik, vaša energija kliče po razvajanju, zato si za vikend pripravite dobro pojedino, udoben kotiček in čim manj nepotrebnega hitenja. Dvojčka, misli vam bodo švigale na vse strani, zato za vikend pokličite prijatelje, pojdite med ljudi in dovolite, da vas odnese kakšna nepričakovana ideja. Rak, potrebovali boste nekaj miru in topline, zato si za vikend privoščite domače razvajanje, najljubšo serijo in družbo ljudi, ob katerih lahko res sprostite oklep. Lev, pozornost vam bo pristajala kot krona, zato se za vikend uredite po svojih željah. Pojdite ven in pustite, da vas opazijo tam, kjer boste najbolj uživali. Devica, čeprav vas bo mikalo pospravljati tudi življenje sosedov, za vikend raje odložite seznam opravil in si privoščite naravo, dobro knjigo ali lenobno dopoldne. Tehnica, zaželeli si boste lepote in harmonije, zato si za vikend omislite prijeten izlet, dobro kosilo ali kulturni dogodek, kjer boste lahko uživali brez slabe vesti. Škorpion, vaša intenzivnost bo na vrhuncu, zato za vikend naredite nekaj, kar vas res potegne vase, od skrivnostnega filma do spontanega nočnega izleta. Strelec, rutina vas bo hitro začela dolgočasiti, zato za vikend spakirajte na hrbtnik, izberite smer in se odpravite nekam, kjer še niste bili. Kozorog, tudi če vas bo vest opozarjala na delo, za vikend izklopite službeni način in si privoščite počitek, ker svet brez vas dva dni presenetljivo dobro preživi. Vodnar, vaša glava bo polna nenavadnih idej, zato za vikend poskusite nekaj čisto novega in po možnosti prepričajte še koga, da se vam pridruži. In pa ribi za konec, vikend vas kliče k sanjarjenju, zato si privoščite sprehod ob vodi, glasbo, ustvarjanje ali pa dolg spanec. Skratka vse, kar vas odpelje malo stran od realnosti.
0: Noroskop.

0: Radio Velenje.
1: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštanj poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštanj. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: Kmetje, pozor! Po vse za pašništvo pridite v najbližjo poslovalnico Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Vse od palic, ročk in žic za električnega pastirja po ugodni ceni najdete pri njih.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
8: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.

0: Džiboni in Libar, ko smo mi pri jutranjem navdihu. V tem lepetkovem bomo povedali nekaj o tem, zakaj živimo.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Prijazno jutro vsem skupaj. George Eliot je dejal, le zakaj živimo, če ne zato, da drug drugemu lajšamo življenje. Včasih je dovolj že majhna pomoč, prijazna beseda ali nekaj razumevanja. Nikoli ne vemo, koliko lahko s tem nekomu olajšamo dan. In morda je prav v tem smisel dobrih odnosov med ljudmi.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Komisija državnega zbora nadaljuje razpravo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona. Kar ni, Evropa in Kanada sta skupaj močnejši. Vreme, pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Komisija državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes nadaljevala sejo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona o ukrepih za razvoj Slovenije. Opozicija opozarja na izpad v javnih financah in morebitne posledice med drugim v zdravstvu in pri pokojninah. Vlada in koalicija pravita, da so predvideni ukrepi nujni za zagotovitev razvoja države. Evropa in Kanada sta skupaj močnejši, vežejo pa ju skupne vrednote, je v nagovoru evropskim poslancem v Strasbourgu dejal kanadski premier Mark Carney. Pozdravil je sredin predlog predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da Kanada postane prva pridružena članica Evropski uniji. V Rusiji se danes začenjajo parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Trajale bodo do nedelje, glasovanje naj bi potekalo tudi na zasedenih ozemljih v Ukrajini. Resne opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Skoraj zagotovo bo zmagala vladajoča enotna Rusija, vprašanje je le s kakšnim izidom. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v drugem krogu Lige prvakov v skupini C izgubili proti danskemu Aalborgu 26-36. Za Celjane je to po uvodnem tesnem porazu v gosteh pri Zagrebu še druga ničla v začetku evropske sezone. Celjski rokometaši so se po dveh letih premora to sezono vrnili v elitno evropsko klubsko tekmovanje. Na uvodni tekmi proti Zagrebu pa so šele v končnici ostali brez točk. Tokrat so v prvem delu igre še nekako držali korak s favoriziranimi gosti. Na koncu pa je kakovostna danska zasedba precej zlahka prišla do visoke zmage.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21 na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
3: Kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
9: Želite plačevati manj za elektriko?
10: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
9: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
11: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
12: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
13: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
14: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
15: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
13: Hura!
14: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
15: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
16: Dobra novica je, da na cestah večjih posebnosti ni. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
17: Radio Velenje.
4: Na komot.
17: Z vami je
4: Igor Kukovec.
16: Pozdravljeni, 7-5 minut, ki je zdaj le natančno, ko gremo mi srečo na vrvici iskati. Z Moni gremo naprej, zelo kmalo tudi o tridnevju praznovanju občinskega praznika, ki se bo začelo danes ob 18. Še kaj več, kaj se bo kaj dogajalo v teh dneh, pa po dveh.

Dobro jutro, družba. V tem lepetku smo 17. ura. Ko se začenja tridnevno praznovanje občinskega praznika, danes ob 18. v Domu kulture z osrednjo slovesnostjo v prazniku občine. Zbrane bo nagovoril župan Peter Dermol, osrednji del večera pa bo podelitev najvišjih občinskih priznanj posameznikom, društvom in organizacijam, ki svojim delom puščajo pomemben pečat v mestu. Tudi kulturni program bo sledil letošnji rdeči niti povezovanja, na odru se bodo srečali nekdani kulturni ustvarjalci leta in ambasadori mestne občine Velenje. Če gremo pogledat za jutri, sobota bo živahna že do poldne, med 9 in 12 bo Tito trg gostil tradicionalno prireditev Velenje se predstavi, na kateri se bodo predstavili lokalni športni klubi in društva, kulturne organizacije in izobraževalne institucije. Potem ob 11 bodo posebno pozornost namenili uspešnim velenjskim športnikom, ob 11:30 pa bo sledil tradicionalni tek očkov, ki bo povezal otroke z očeti, dedki, strici, brati in drugimi spremljevalci. Zvečer pa se bo praznovanje preselilo na Visto, kjer bo glasba povezala različne generacije. Ob 18:00 bo nastopila legendarna skupina Pepel in Kri, ob 20:30 pa bo odr zavzela ena trenutno najbolj prepoznavnih slovenskih skupin Joker Out. Praznični koncert, ki je brezplačen, poteka pod letošnjim prazničnim sloganom Velenje poveže. Mogoče samo en namik, danes imamo nagradno igro med 8 in 9. Tri majčke bomo podelili Velenje povezuje in tukaj le v temle sestavku, ki ste ga zdaj slišali, se skriva tudi en odgovor. Voda, evo, to je to, tako da boste vedeli. Hey!

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Danes ob 18. uri bo v Domu kulture Velenje osrednja občinska slovesnost ob prazniku mestne občine Velenje. Letošnjo slovesnost povezuje misel Velenje poveže, ki v ospredje postavlja ljudi, sodelovanje, pripadnost mestu in vezi, na katerih je Velenje zraslo ter na katerih gradi svojo prihodnost. Slavnostni govornik bo župan Peter Drmol, ki ob prazniku vsem občankam in občanom želi...
2: Predvsem, da naj Velenčanke in Velenčani uživajo v praznovanju tega 67. rojstnega dne našega mesta. Vsako praznovanje je nekaj posebnega, tudi to praznovanje bo nekaj posebnega in predvsem se mi zdi pomembno, da ob teh prazničnih dneh se spomnimo tudi na vse tiste, ki so tako ali drugače prispevali k razvoju našega mesta in tukaj ne smemo spregledati tudi naših Velenčank in Velenčanov. Vsak lahko prispeva in tudi prispeva k razvoju te skupnosti in to je tisto povezovanje, ki se ga tudi sam osebno zavedam in prepričan sem, da bomo tudi praznovanje naredili čim bolj povezani, praznovali tako, kot si mesto zaslužim, tako kot bi tudi tisti, ki jih mogoče danes ni več med nami, pa so v preteklosti so ustvarili zgodbo našega mesta, bili danes ponosni na vse to.
0: Radio Velenje.
3: Robeta išče prav tebe. Robeta v Tiškem vrhu zaposli monterja za sestavo avtodomov. Čaka te zanimivo delo, urejeno delovno okolje in dobra ekipa. Prijavi se na eva@robeta.si ali pokliči 041-388-422. Robeta, sestavljaj prihodnost z nami.
4: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
5: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
6: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
7: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra. V Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje. Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
8: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
1: Nov naš čas prinaša odgovore na aktualno lokalno dogajanje. Mladi kličejo na pomoč, pri šaleških otrocih vse več vedenskih in čustvenih motenj. Bo Velenje v bodoče res dolina inovacij. Solze in objemi v Družmirju, domovi potonili, spomini ostanejo. Kaj Velenčane najbolj razdvaja in povezuje, smo v posebnem prazničnem pogovoru spraševali župana Petra Drmola. V novi številki pa najdete tudi glasovnico za najosebnost avgusta. Bojan Gaves, Brigita Šinigoj in Franc Kusovnik se potegujejo za vaše glasove. Aktualno, lokalno, tednik Naš čas, že pri vašem prodajalcu časopisov. Lahko pa ga tudi naročite. Pokličite 03 898 1750.

0: Rado Kreslin, če bi midva se kdaj srečala. 7.24 je nalč čas, bomo malo pregledali s pletni naslov nascas.si ali pa nascasvet24.si. Kaj se kaj piše? Rdeči križ Velenje, ljudje, ki so 40 let delali, je sram prositi za hrano. Naj vas ne bo sram, vi ste delali, vi ste bili pošteni in pridni, sram je lahko državo, sam to bom povedal. Župan Peter Dermol, če mladih ni, mesto nima perspektive. O brezplačnem koncertu v Velenje prihajata Joker Out in Pepel in Tri in to jutri na Visti. Potem o tem, da bo mogoče pa Velenje dolina inovacij. Nova zgodba v Slovengradcu, ki stavi na druži. Bi lahko avto pustili doma, kako pogosto se po mestu odpravimo z avtomobilom in tako naprej, kako bi lahko ali pa... Ja, lahko bi isto pot mogoče opravili peš, s kolesom, z javnim prevozom. Ja, ravno zadnjič mi je pokazal sin iz Polzele do Celja, 100 minut zamude vlak. Zaradi upravičila so morali spisati. 100 minut, pa se pa ti voz vlakom. Ja. Potem gremo do rokometašev Gorenja. Zabeležili so pomembno zmago v Ribnici. O tem, da celjski nogometaši začenjajo Evropsko ligo v Leverkusenu, Rudar do tretje zmage. Skratka, od športa, kulture do aktualnih dogajanj, vse to na nascas.si spletnem naslovu. Zdaj le, pa Iti in Toni Cetinski, totalno sam lud, pa bomo pa mi malo pogledali, kaj se dogaja na cestah in kakšno vreme bomo imeli. 7.25 je pa trenutno ura, dobro jutro.
1: Yo, Tony, give me the bass.

0: Danes bo bolj oblačno, posamezne plohe bodo in nevihte, najvišje dnevne temperature od 18 do 24 stopinj. Trenutno Velenje, Dravograd 10, Solčava, Mislinja 8, v Celju 11.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Tudi tokrat dobra novica, da večjih posebnosti na cestah ni, če bi karkoli opazili, sporočite na brezplačno številko 08013 02.
1: Skupaj tudi na poti.

7.39, dobro jutro, dober dan. Zdaj poteka teden mobilnosti in ena zanimiva, kaj bi rekel, ne statistika, ampak v bistvu neko dejstvo, ki je bilo, pa ga zdaj ni več, mnogo let kasneje. V arhivu našega časa namreč smo našli oglas, ki je napovedoval uvedbo poslovnega vlaka Velenje Ljubljana. Ta, imenovani zeleni vlak, ne, mnogi se ga še spomnite, če ste malo starejši. 5. oktobra 1981 je takrat začel voziti iz takratnega Titovega Velenja. Ob 6.30 zjutraj je odpeljal in po stankih v Šmartnem opaki, Žalcu in Celju ob 8.30 pripeljal v Ljubljano. Pot je trajala natanko 2 ure in to brez prestopa. V ceno vozovnice so bili vključeni dnevni časopisi, prigrizek in napitek, potnik je lahko naprej naročil taksi, na voljo je bil celo manjši salon za poslovne sestanke. In dajmo iti naprej 45 let pozneje. Za primer, evo, en Velenčan, ki se mora ob 8. zjutraj zglasiti na sestanku v Ljubljani. Po aktualnem voznem redu mora iz Velenja oditi že ob 5.28. V Celje prispe ob 6.17, prestopi na ICS, v Ljubljano prispe ob 7.42, kar pomeni, da pot traja 2 uri in 14 minut, potreben je en pristop. Ja, še enkrat, to je 45 let kasneje, ne, koliko je šel razvoj naprej. Nazaj. Ja. Predvsej hitrejša je neposredna avtobusna povezava, pri najhitrejših povezavah vožnja med Velenjem in Ljubljano traja približno uro in četrt. Kar se avta tiče, če je na cesti vsaj približno vse ok, tam 55 do 60 minut, kar je itak potem od vsega tega najbolje. Ne? So pa naše avtoceste večna neznanka in tako je nemogoče napovedati prihod zaradi zastojev, del in nesreč, tako da še vedeževalci ne vedo, kdaj boste prišli v Ljubljano. Tako da ja, kar veselo, nekaj za razmisliti ob tem tednu mobilnosti. Ja, kaj pa to, deljali so zdaj z nami zvon ljubezni.

0: Radio Velenje.
1: Ker smo radi na kamot.
2: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: Hej, otroci! Gospa Vitaminka vas potrebuje. Kam so se skrili vsi vitamini? Pomagajte ji jih poiskati. Rešite zabavne vitaminske izzive in uživajte v slastnih vitaminskih presenečenjih. V petek ob 18. uri, center Interšpar Velenje. Lačen? Ne kompliciraj. V gostilni Hren v Vinski gori od ponedeljka do petka vsak dan pripravijo sveže malice. Dobra domača hrana, pošten krožnik in prijeten ambient. Gostilna Hren. Skoči na malico, pa bo dan takoj boljši.
4: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
5: V Novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje, in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

in še eno obvestilo komunalnega podjetja Velenje, ki obvešča, da bo danes med 5. oziroma tam do 17. ure, torej med 5. in 5. na naslovih cesta Talcev 34, 35, 36, 37 in 37a ter Partizanska cesta 12a v Velenju prekinjena dobava toplotne energije zaradi vzdrževalnih del na omrežju, zahvaljujejo pa se vam za razumevanje.

0: Avanti, vsako jutro na Radiu Velenje.
1: Zdaj gremo pa mečka nazaj v čas do skupine Pepel in Kri, ki je ena izmed najbolj prepoznavnih in legendarnih slovenskih vokalno-instrumentalnih zasedb zabavne glasbe, ustanovljen ob koncu leta 1974. Je pa tudi nek sinonim za vrhunsko večglasno petje. Skupino je dolga leta vodil idejni vodja Tadej Hrušovar, ki je žal že pokojni, leta 22. decembra je umrl. V originalni zasedbi so poleg Hrušovarja prepevali Ditka Haberl, Oto Pestner, Ivo Mojzer, Dušan Velkavrh in tudi Nada Žgur. Skozi več kot 50-letno zgodovino neprekinjenega delovanja so se člani sicer menjali, v skupini pa so gostovali tudi številni vidni slovenski vokalisti. In še tole skupino lahko vidite in slišite na koncertu jutri na Visti v Velenju, tako da jih boste še uživo videli. Zdaj jih bomo pa slišali v skladbi Dekle iz Zlate ladice. In mogoče še en namig, zdaj sta že dva bila dana, danes med 8 in 9 imamo nagradno igro, podelimo majce, Velenje povezuje, 3 majce. In tukaj le noter, kar sem zdaj govoril, se je skrival tudi odgovor na današnje vprašanje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Komisija državnega zbora nadaljuje razpravo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona. Vrtovec v pregonu nekdanjih članov KNOVS-a iz NSI vidi poskus rušenja desno-sredinske vlade. Vreme pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Komisija državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes nadaljevala sejo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona o ukrepih za razvoj Slovenije. Opozicija opozarja na izpad v javnih financah in morebitne posledice med drugim v zdravstvu in pri pokojninah. Vlada in koalicija pravita, da so predvideni ukrepi nujni za zagotovitev razvoja države. Odvzem imunitete evropskemu poslancu Mateju Toninu in kazenski pregon nekdanjih članov Komisije državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb iz vrst NSI, predsednik te stranke in infrastrukturni minister Jernej Vrtovec vidi kot politično motiviran proces z namenom rušenja desnosredinske vlade. Zunani minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak sta se v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine. Hajdinjak pa je ukrajinski strani predal pismo o interesu Slovenije glede dogovora o brezpilotnih letalnikih. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v drugem krogu Lige prvakov v skupini C izgubili proti danskemu Aalborgu 26-36. Za Celjane je to po uvodnem tesnem porazu v gosteh pri Zagrebu še druga ničla v začetku evropske sezone. Celjski rokometaši so se po dveh letih premora to sezono vrnili v elitno evropsko klubsko tekmovanje. Na uvodni tekmi proti Zagrebu pa so šele v končnici ostali brez točk. Tokrat so v prvem delu igre še nekako držali korak s favoriziranimi gosti. Na koncu pa je kakovostna danska zasedba precej zlahka prišla do visoke zmage.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21 na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
3: Muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
9: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
8: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Vodenje projektov res ni enostavno.
12: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
13: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
12: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
14: Opazili ste dva radarja. Na štajerski avtocesti je smer Maribor takoj za predorom Pletovarje. In pa še v Mislinski Dobravi pri Demolu se skriva, tako da če opazite še tretjega, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
15: Radio Velenje.
0: Na komod.
16: Z vami je
0: Igor Kukovec.
14: Dobro jutro, lepo zdrav, 5 čez 8 je petek, je vikend se začenja, to je prva dobra novica. Druga dobra novica je, da imamo super musko in tretja dobra novica je, da imamo tudi nagradno igro v temle tele uri. Do 9, nekje 10 do 9 bomo končali, 3 majice podelimo in to Velenje poveže, zaradi tega, ker velenska občina praznuje. Svečano so odprli novo mestno središče Velenja 20. septembra 1959 in zato v Velenju praznujemo občinski praznik. In seveda vas tudi nagrajujemo. Kmalu vprašam tudi tisto vprašanje, ki sem ga že razkrival danes med oddajo. Dejansko, če ste dobro poslušali, pa tam, ko sem opozoril, že poznate odgovor. Pa mislim, da ne bo težko, tako da majce čakajo na vaše SMS-e. Kakšno vprašanje pa po dveh.

0: Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: O, ja, lahko osvojite eno super fajn zadevo. Majico Velenje povezuje. Skratka, 20. septembra 1959 so svečano odprli novo središče mesta Velenje in na ta dan v mestni občini praznujemo občinski praznik. Tako je tudi letos, danes se začne praznovanje, v nedeljo se konča, no v soboto, torej vmes, pa se na Visti obeta velik koncert o praznovanju. Koncert je brezplačen, nas pa zanima, in to boste vi odgovorili prek SMS-a 031 3x26, kdo bo tam nastopil. Dve zasedbi bosta, dovolj že, če omenite eno, kdo so. Eni so bolj za mlade, bolj taka rockerska energija, drugi so pa taki bolj za malo starejše. Je pa lušno oba pogledati, jaz mislim, da bom kar pogledal tako ene kot druge. Danes sem tekom oddaje že od 6 do zdaj omenil tako eno kot drugo zasedbo in vas tudi opozoril na to. Zdaj, če ste poslušali, potem veste, kako in kaj. 031 3x26 je SMS številka. Napišite odgovor, seveda vaše podatke, in z malo sreče boste ravno vi žrebani, bomo pa podelili 3 majce.
0: Nagradna igra na Radiu Velenje. Velenje praznuje 3 dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti. Vstop na vse dogodke je prost.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Občina Šoštanj se letos že 13. leto zapored pridružuje tednu mobilnosti z dogodki in aktivnostmi, s katerimi spodbujajo različne oblike trajnostne mobilnosti. Zaposlene spodbujajo k trajnostnemu prihodu v službo, letos izvajajo tudi pilotni projekt sopotništvo oziroma skupne vožnje. Katere aktivnosti so še pripravili, pa strokovna sodelavka občine Šoštanj Klara Nahtigal Obšteter.
3: Za najmanjše smo pripravili brezplačno šolo rolanja, ki poteka ta teden. Trenutno poteka tudi dvotedenski pešbus v Topolšici, kjer otroci skupaj s spremljevalci pridajo v šolo oziroma v vrtec peš. Osrednji dogodek bo pa v torek, 22. septembra, ko je dan brez avtomobila in bo med 8 in 12 uro del ceste od trafike pa do Merkatorja zaprt in bomo ga namenili ljudem pa različnim aktivnostim. Tam bo potekala jutranja telovadba s šolo zdravja, kolesarski zajtrk za mimoidoče kolesarje, prometni poligon za otroke vrtca in šole, predstavitev starodobnih koles, kulturnico Gaberke. Obiskovalci bodo lahko preizkusili tudi posebno kolo, s katerim si bodo sami lahko proizvedli električno energijo.
0: Radio Velenje.
2: Nov naš čas prinaša odgovore na aktualno lokalno dogajanje. Mladi kličejo na pomoč, pri šaleških otrocih vse več vedenskih in čustvenih motenj. Bo Velenje v bodoče res dolina inovacij? Solze in objemi v Družmirju, domovi potonili, spomini ostanejo. Kaj Velenčane najbolj razdvaja in povezuje, smo v posebnem prazničnem pogovoru spraševali župana Petra Drmola. V novi številki pa najdete tudi glasovnico za najosebnost avgusta. Bojan Gaves, Brigita Šinigoj in Franc Pusovnik se potegujejo za vaše glasove. Aktualno, lokalno, tednik Naš čas, že pri vašem prodajalcu časopisov, lahko pa ga tudi naročite, pokličite 03-898-1750.
4: Kmetje pozor, po vse za pašništvo pridite v najbližjo poslovalnico Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Vse od palic, ročk in žic za električnega pastirja po ugodni ceni najdete pri njih.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled.

0: Dober prihranek. Optika Sentina. Nič 8 nič 33 99.
1: Hej, otroci! Gospa Vitaminka vas potrebuje. Kam so se skrili vsi vitamini? Pomagajte ji jih poiskati. Rešite zabavne vitaminske izzive in uživajte v slastnih vitaminskih presenečenjih. V petek ob 18. uri, Center Interšpar Velenje.
2: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra v Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej!

0: Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: Odgovorite in osvojite, kar pomeni, da lahko odgovorite na eno vprašanje, ki vam ga zastavljamo danes o praznovanju občine Velenje oziroma občinskem prazniku. No, tako bom rekel, 20. septembra se je zgodil leta 1959, torej že dolgo nazaj. To govorimo o novem središču mesta Velenje, ne, takrat je bila svečana otvoritev. In od srede do danes podeljujemo na nagradni igri tri majice Velenje poveže. Nagradno vprašanje danes res ni težko, tudi odgovori pričajo o tem, število SMS-ov, ki ste jih poslali. Kateri dve zasedbi bosta na Visti jutri imeli veliki koncert o praznovanju? Naj še enkrat omenim, da je koncert brezplačen, vabljeni vsi, tako da kdo bo nastopil? Dve skupini, ki smo jih danes na Radiu Velenje že slišali, sem tudi omenil, da bo nekaj povezanega z današnjim odgovorom in z nagradnim vprašanjem. SMS je 031-3x26, če dodate še vaše podatke in naslov k pravilnemu odgovoru, je toliko boljše. Ne? Malo pa čez 20 minut, no najkasneje, pa izžrebamo tri nagrajence, ki prejmete eno tako lušno, fajno majico, trenutno zelo aktualno Velenje poveže. Kar hitro SMS-a poslali.
0: Nagradna igra na Radiu Velenje. Velenje praznuje. Tri dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti. Vstop na vse dogodke.

0: 8.31, ko je čas, da mi pogledamo v nebo. Danes bolj oblačno, posamezne plohe in nevihte bodo. Na severozahodu Slovenije bo sicer ostalo suho vreme s temperaturami od 18 do 24 stopinj. Trenutno Velenje, Celje, Polzela, Gornji grad, Mežica 12 stopinj. Dajmo še na ceste pogledati.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Na cestah pa takole, Štajerska avtocesta A1, smer Maribor, takoj za predorom Pletovar, ste opazili radar. Pa v Mislinski Dobravi radar pri Demolu, to pa je tudi vse. Če bi še karkoli opazili, pa javite. Številka je brezplačna, 08013 02.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Y si hoy te encontrarás

0: Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: Še zadnjič danes sprašujem in v tem tednu seveda, kateri dve skupini bosta danes, oziroma jutri v soboto, na Visti nastopili, na Visti ob jezeru v Velenju, obisk je brezplačen, o praznovanju občinskega praznika občine Velenje. Kdo bo nastopil? Dve zasedbi sta, lahko odgovorite samo dovolje, če je ena. Dovolje, če je ena, če sta dve, pa sploh super fino, fajn. Nagrada je lušna ena majica Velenje poveže, ki jo dobite, torej, če boste izžrebani. Tri majčke danes podelimo, tako da ni še prepozno, še vedno lahko pošljete SMS 031-326 in odgovorite. In potem skupaj praznujemo, tako danes, ko se začenja praznovanje, pa vse do nedelje in majica bo še kako zelo aktualna. A smo, imate še približno slabih 10 minut, no, za SMS posled.
0: Nagradna igra na Radiu Velenje. Velenje praznuje. Tri dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti. Vstop na vse dogodke je prost.

0: Radio Velenje. Velenje praznuje 3 dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti. Vstop na vse dogodke je prost.
1: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
5: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
6: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
5: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica. Oh,

0: Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: In ste odgovarjali in trije ste tudi osvojili majico Velenje. Poveže, majce vas že čakajo. In vprašanje je bilo, jutri se na Visti obeta velik koncert o praznovanju občinskega praznika. Kdo bo nastopil? In odgovor je bil Pepel in Kri in pa Joker Out. Ali pa eden izmed teh, če ste napisali, je že dovolj. Tako da nismo komplicirali, SMS-o je bilo res ogromno, izžrebali smo seveda tri nagrajence, majca Velenje poveže, pa gre k Stanetu iz Velenja. Čestitke, bravo. Tole pa je na glas veselje, ne? To pa je danes vzhičeno. Aleksandri iz Gaberk prav tako, in pa še Dušan iz Florjana dobi tudi majco. Vsem, ki ste poslali SMS, vsem, ki ste sodelovali, najlepša hvala. In ja, noč, kaj, se vidimo jutri na koncertu, ali pa že prej, lahko že danes. Evo, danes se začne praznovanje, ki bo trajalo do nedelje. Gremo zdaj z Joker Out naprej. Užiti dan, to je tisto ta pravo, oziroma carpe diem.
0: Nagradna igra na Radiu Velenje. Velenje praznuje. 3 dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti. Vstop na vse dogodke je

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Pred poslanci interventni ukrepi v sistemu dolgotrajne oskrbe in odločitev o obravnavi zakona o skoku. Ministrstvo za zdravje s predlogom rebalansa 55 milijonov evrov več. Vreme pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Poslanci bodo na današnjih izrednih sejah obravnavali interventne ukrepe za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe in vladni predlog sprememb zakona o štipendiranju. Na zahtevo opozicije pa bodo vnovič odločali tudi o obravnavi predloga zakona o skoku po nujnem postopku. Če bodo temu prižgali zeleno luč, bo predlog še zvečer na mizi matičnega odbora. Odbor Državnega zbora za zdravje se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna Ministrstva za zdravje za leto 2026. Po predlogu bi ministrstvu pripadlo 888 milijonov evrov, kar je 55 milijonov evrov več od veljavnega proračuna. Več sredstev je namenjenih izobraževanju in usposabljanju zdravstvenih delavcev, manj pa investicijam in programom javnega zdravja. Misija strokovnjakov Združenih narodov za ugotavljanje dejstev vidi utemeljene razloge za ugotovitev, da so ZDA v dveh napadih na Iran zagrešile vojni zločin. Medtem ko Teheran v povezavi z nasilnim zatiranjem protestov decembra lani in januarja letos obtožuje zločinov proti človečnosti. Košarkari Krke so v slovenskem superpokalu, ki je tradicionalni uvod v novo sezono, premagali Cedevito Olimpijo z 71-67. Za Novomeščane je to šesti superpokalni naslov, prvi po letu 2016.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21 na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
5: ECE. Energija prihodnosti.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
11: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrtenica si zasluži aktivno sedenje.
0: Promet na Radiu Velenje.
12: Na cestah se je stanje umirilo, tako da ni večjih posebnosti. Če bi karkoli opazili, pa seveda vabljeni, da pokličete na 08013 02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
13: Radio Velenje.
0: Na komot.
14: Z vami je
0: Igor Kukovec.
12: Pozdravljeni, dobro jutro. 8:05 je že ura. Zaenkrat še nekaj sončka, malo oblakov, tako da bomo videli, kako bo čez vikend. Upamo na super fajn vreme, sploh Jutri bi bilo to zelo potrebno tukaj v Šaleški dolini zaradi praznovanja. Moni Kovačič brez ljubezni mi živeti dni, Enrique Iglesias, Rhythm Divine, potem pa smo že pri rubriki Na današnji dan. Kaj se je zgodilo na 18. septembra skozi leta, izdam.

0: Radio Velenje na Kamot.
1: Escucha el ritmo.

0: на današnji dan.
1: Poglejmo, kaj se je zgodilo na današnji dan. 18. september je. Leta 1837 se je v Šoštanju rodil gospodarstvenik, politik in deželni ter državni poslanec Mihael Vošnjak. Leta 1869 je bilo v Metliki ustanovljeno prvo slovensko prostovoljno gasilsko društvo. 1905. se je v Stockholmu rodila švedska igralka Greta Garbo. V svoji karieri je nanizala 4 nominacije za Oskarja, tudi za film Ninočka, leta 1955 pa je prejela častnega Oskarja. Na današnji dan 1948 je bilo končano snemanje prvega slovenskega celovečerca Na svoji zemlji. Leta 1970 je v Londonu umrl ameriški pevec in najpomembnejši kitarist 20. stoletja Jimi Hendrix s pravim imenom James Marshall Hendrix. Na današnji dan je bil rojen in to leta 1971 ameriški kolesar Lance Armstrong, ki je edini v zgodovini na dirki po Franciji zmagal kar 7-krat, ampak pozneje so mu vse naslove zaradi dopinga oduzeli. 1992. je na današnji dan Gorenje postalo pokrovitelj ŠRK Velenje, ki se odtlej imenuje rokometni klub Gorenje Velenje. In še tole, na današnji dan leta 2005 se je slovenska košarkarska reprezentanca prvič v zgodovini prebila v četrtfinale evropskega prvenstva.
0: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Podjetja v Šaleški dolini in v Zasavju, ki so na razpisu agencije Spirit Slovenija za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji, že prejela odločbe o dodelitvi sredstev, bodo ta sredstva tudi dobila, je zagotovil gospodarski minister Anže Logar. Razpis, za katerega je ministrstvo sprožilo revizijo, po njegovih besedah ne bo prekinjen.
3: No, ta razpis bo dejansko ne bo prekinjen, tako da bo bodo podjetja dobila potrebna sredstva. Kot veste, smo mi naročili revizijo, potem pa napotili še k upravi zunanje revizije, ampak v tem pogledu mislim, da za tiste projekte, ki dejansko so nesporni, ni težav, mislim, da bi lahko vodstvo že začelo sklepati pogodbe.
2: Rokometaši Gorenja Velenja so v tretjem krogu državnega prvenstva gostovali v Ribnici in zabeležili pomembno zmago. V izjemno izenačenem dvoboju so zmagali v dramatični končnici, ko je zadetek za zmago in končnih 28-29 dosegel Vid Kačičnik. Po drugi zmagi v sezoni so Velenčani na lestvici napredovali na 6. mesto. V naslednjem krogu jih v nedeljo čaka Šaleško-Koroški derbi s Slovenj Gradcem. Srečanje se bo v Rdeči dvorani pričelo ob 19. uri.
4: Radio Velenje. Velenje praznuje 3 dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti. Vstop na vse dogodke je prost.
5: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška, Savinska, Koroška. Medikum, z nami ste varni.
6: Hej, otroci, gospa vitaminka vas potrebuje. Kam so se skrili vsi vitamini? Pomagajte ji jih poiskati. Rešite zabavne vitaminske izzive in uživajte v slastnih vitaminskih presenečenjih. V petek ob 18. uri, center Interšpar Velenje.
7: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
8: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Nov naš čas prinaša odgovore na aktualno lokalno dogajanje. Mladi kličejo na pomoč, pri šaleških otrocih vse več vedenskih in čustvenih motenj. Bo Velenje v bodoče res dolina inovacij. Solze in objemi v družmirju, domovi potonili, spomini ostanejo. Kaj Velenčane najbolj razdvaja in povezuje, smo v posebnem prazničnem pogovoru spraševali župana Petra Drmola. V novi številki pa najdete tudi glasovnico za najosebnost avgusta. Bojan Gaves, Brigita Šinigoj in Franc Pusovnik se potegujejo za vaše glasove. Aktualno, lokalno, tednik Naš čas, že pri vašem prodajalcu časopisov, lahko pa ga tudi naročite, pokličite 03 898 1750.

52, ne 52, 29, pa 52 sekund je bilo. Je ura. Gremo mal na Jadran. Sam to še rabimo, ej. Strupene tropske ribe v Jadranskem morju. Pri reki, torej v Kvarnerju, kjer je itak pol Slovenije, poleti je, ali pa še več, je ujel ribič srebrno progo na pihovalko. To je invazivna vrsta, ki vsebuje izjemno nevaren strup, tetrodotoksin. 1200-krat je bolj strupen od cianida, pa je že cianid zelo strupen. Zastrupitev z njim lahko povzroči motnje občutljivosti, slabost, mišično paralizo, v hudih primerih odpoved dihanja in seveda, ker dihati moramo, ne, povem to tudi smrt lahko. Protistrup ne obstaja, zato je ob sumu na zastrupitev potrebna takojšnja zdravniška pomoč. K sreči je zdaj v morju ena manj, ker je ribič približno 1,5 kg težko ribo predal prirodoslovnemu muzeju na reki. Koda, jaz gleda, ko bomo šli na Krk, naslednjič bo treba pol gledati, da ne bo kaka napihovalka nas nabodla. Groza, kam gre tole. Fosili, snovi zaljubljene žene. Predvidevam, da so novi fosili, ja se motim. Potem pa po teh sanjah zaljubljene ženske do vremena in do cest.

0: Evo ga, pa smo pri vremenu in cestah, kar se vremena tiče, od tiste ure nazaj se nič ni spremenilo. Pravijo, da bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, sicer na severovzhodu Slovenije bolj suho vreme. Temperature od 18 do 24, torej čisto prijetno. Velenje je ravno na Koroškem trenutno 13, Celje, Vitanje, Nazarje 14 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Na cestah pa se v bistvu nič kaj dost ne dogaja. En radar ste opazili v Rimskih Toplicah pri transformatorju. Zdaj, če veste, kjer je pravi transformator, pol je to to, če ne, pa previdno pri vseh transformatorjih. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

pa zdaj le pri Oktoberfestu v Münchenu. Začel se bo jutri in bo trajal do nedelje 4. oktobra. Jaz upam, da ste bili pridni in da ste, če mislite tja iti, ne, čez leto dovolj našparali, lahko pa da vzamete kredit ali pa posojilo, ker rast cena festivalu je bila v zadnjih desetletjih večja od nemške inflacije. Cena enega piva je letos petkrat višja, kot je bila recimo 1985. In ni po ceni. Liter piva oziroma mas, ne, vas stane od 14,80 do 15,90 evra, odvisno od šotora. Cene hrane so prav tako visoke. Pol piščanca, jaz upam, da je velik piščanc, stane do 25 evrov. Svinska krača stane 32 evrov. Klobase z zeljem od 19 evrov naprej in tako dalje. Skratka, boljš sam spiti iz pirka pa še kaj jest. Ni ravno po ceni, naše presta stane 8 evrov. Za eno rundo štirih oseb s pivom in hrano se pri nas naje cel avtobus lačnih pohodnikov. In ja, če greste, ne, sej bo fešta, sam bo pa tudi trpela denarnica.

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.
6: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra v Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Gremo še do športa. Reprezentanci Slovenije in Izraela se bosta danes in jutri na Teniški akademiji Breskvar v Ljubljani pomerili v dvoboju Davisovega pokala. Prvo partijo ob 13. bosta igrala Bora Tnak in Amit Vales. Slovenija je glede na uvrstitev igralcev na lestvici ATP favorit za napredovanje v prvo svetovno skupino Davisovega pokala. Izrael, ki je sicer že dve leti brez zmage v tem tekmovanju, pa stavi na tradicijo, saj je dobil vse tri predhodne dvoboje proti Sloveniji. Prepričani smo, da se bo to tokrat spremenilo in jih bomo nabrisali. Z današnjo tekmo med Olimpijo, Ljubljano in madžarskim Ferencvarošem se bo začela nova sezona razširjenega avstrijskega hokejskega prvenstva. Dvoboj v madžarski prestolnici se bo začel ob 18.30, dan kasneje ob 16. pa sledi še obračun proti drugi madžarski ekipi Fehervarju. Košarkari Krke so v slovenskem superpokalu v Novi Gorici premagali Cedevito Olimpijo z 71-67. Rokometaši Celja pivovarne Laško so v drugem krogu Lige prvakov v skupini C izgubili proti danskemu Alborgu z 26-36. Za Celjane je to po uvodnem tesnem porazu v gosteh pri Zagrebu še druga ničla v začetku evropske sezone. Dolgoletni slovenski odbojkarski reprezentant Klemen Čebul se vrača v slovensko izbrano vrsto. Sprejemalec se je po poškodbi kapetana Tineta Urnauta na sredini tekme evropskega prvenstva proti Češki odzval povabilu selektorja Fabija Solja. Tako se bo že danes v Italiji priključil slovenski zasedbi, sporočajo iz odbojkarske zveze Slovenije.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Pred poslanci interventni ukrepi v sistemu dolgotrajne oskrbe in odločitev o obravnavi zakona o skoku. Ministrica Lep Šimenko na obisku pri Slovencih v Clevelandu. Vreme pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Poslanci bodo na današnjih izrednih sejah obravnavali interventne ukrepe za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe in vladni predlog sprememb zakona o štipendiranju. Na zahtevo opozicije pa bodo vnovič odločali tudi o obravnavi predloga zakona o skoku po nujnem postopku. Če bodo temu prižgali zeleno luč, bo predlog še zvečer na mizi matičnega odbora. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko obisk pri rojakih v ZDA nadaljuje v Clevelandu, kjer se je udeležila tudi prireditev v okviru slovenskih dnevov. Včeraj se je med drugim sešla s škofom Edwardom Malesicem in lektorjem na Državni univerzi Cleveland Lukom Zibelnikom. Obisk v Clevelandu je po navedbah vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu namenjen predvsem srečanjem z rojaki ter spoznavanju ustanov, ki že desetletja ohranjajo slovenski jezik, kulturo in identiteto. Evropa in Kanada sta skupaj močnejši, vežejo pa ju skupne vrednote, je v nagovoru evropskim poslancem v Strasburu dejal kanadski premier Mark Carney. Pozdravil je sredin predlog predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da Kanada postane prva pridružena članica Evropski uniji. Košarkari Krke so v slovenskem superpokalu, ki je tradicionalni uvod v novo sezono, premagali Cedevito Olimpijo z 71-67. Za Novomeščane je to šesti superpokalni naslov, prvi po letu 2016.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21 na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
9: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
10: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
9: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
10: Več na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
12: Gremo še na ceste, nekaj radarjev ste opazili, na štajerski avtocesti A1 na uvozu Celje Center je, pa potem v Rimskih Toplicah pri transformatorju, je pa tudi policijska kontrola na Belem pri Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji in še radar v pristavi pri Mestinju. To je to, srečno in varno na poti, nič 80, 13, nič 3.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
13: Radio Velenje.
0: Na komot.
14: To dopoldne z vami
0: Igor Kukovec.
12: Pozdravljeni, 5 minut je čez 10. Petek je tukaj, vikend se začenja, praznovanje mestne občine Velenje se začenja, vreme je še kar v redu, tako da super fino fajn, tako kot mora biti, ne? Naredite si, da bo tudi vam super fino in fajn. Faraoni, sem takšen, kar sem živ, je naslednja, zelo kmalu, čez nekaj minut pa že Šališka, danes na Radiu Velenje.

0: Rádio Velenie. Nov naš čas prinaša odgovore na aktualno lokalno dogajanje. Mladi kličejo na pomoč, pri šaleških otrocih vse več vedenskih in čustvenih motenj. Bo Velenje v bodoče res dolina inovacij? Solze in objemi v Družmirju, domovi potonili, spomini ostanejo. Kaj Velenčane najbolj razdvaja in povezuje, smo v posebnem prazničnem pogovoru spraševali župana Petra Drmola. V novi številki pa najdete tudi glasovnico za najosebnost avgusta. Bojan Gaves, Brigita Šinigoj in Franc Pusovnik se potegujejo za vaše glasove. Aktualno, lokalno, tednik Naš čas, že pri vašem prodajalcu časopisov, lahko pa ga tudi naročite, pokličite 03 898 1750.
1: Lačen? Ne kompliciraj. V gostilni Hren v Vinski gori od ponedeljka do petka vsak dan pripravijo sveže malice. Dobra domača hrana, pošten krožnik in prijeten ambient. Gostilna Hren, skoči na malico, pa bo dan takoj boljši.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
1: Hej, otroci! Gospa Vitaminka vas potrebuje. Kam so se skrili vsi vitamini? Pomagajte ji jih poiskati. Rešite zabavne vitaminske izzive in uživajte v slastnih vitaminskih presenečenjih. V petek ob 18. uri, Center Interšpar Velenje.
4: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra. V Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.

0: everybody.
1: Rudy Lobrado.
0: Yeah.
2: Molim?
0: Put your hands together.
3: S vami Radio Velenje. Na Kamut. Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o začetku prenove trakta E Velenjskega zdravstvenega doma, o tednu mobilnosti v Velenju, o štipendijah za aktivno delovanje v mestni občini Velenje in o jutrišnji prireditvi Velenje se predstavi na Titovem trgu. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V zdravstvenem domu Velenje se je začela prenova dela trakta E. V prostorih, kjer so doslej delovali zobni tehniki, bodo uredili specialistične ambulante, ki trenutno delujejo v kletnih prostorih trakta A, prenovili pa bodo tudi nekatere zobozdravstvene ambulante v drugih delih trakta E. Zaključek del je predviden do sredine decembra 2026, pogodbena vrednost del pa znaša slabih 424 tisoč evrov. Prenova trakta E je pomemben korak v nadaljni prenovi zdravstvenega doma Velenje, se bodo s preselitvijo specialističnih ambulant omogočili začetek prenove trakta A, kjer bodo v letu 2027 uredili satelitski urgentni center Velenje ter izvedli energetsko sanacijo objekta. Direktor zdravstvenega doma Velenje Janez Kramar.
2: Zelo smo veseli, da bomo to sanacijo upravili. Gre v več fazah. Prva faza bo prenova trakta E, ki se praktično pričenja. Tam bomo preselili specialistični del neki ambulant, uredili zobne ambulante in potem bo jo pogoji, da lahko v traktu A v naslednjem letu uredimo specialistični del, tisto, kar bo potrebno, ampak predvsem je pa važen satelitski urgentni center, ki mora biti pa zgrajen do konca leta 2027. Pred tem moramo preseliti še rengen, zato so te faze, prva, druga in tretja, zelo so odvisne ena z drugo in pač skrbimo za to, da bo to šlo na tak način skozi.
1: Za prenovo dela trakta E je bil izvajalec GMI DOO iz Slovenskih Konjic 14. septembra uveden v delo. Do konca tega tedna bo urejal potrebno dokumentacijo in pripravljal gradbišče, večja gradbena dela pa bo predvidoma začel prihodnji teden. Prenova v vseh treh fazah je za zdravstveni dom Velenje zelo pomembna in prinaša več koristi, pravi direktor Janez Kramar.
2: Pridobitev bo večplastna. Ena bo to, da lahko mi del dejavnosti razširimo, to je seveda satelitski urgentni center, ki prenaša novo dejavnost. Bo seveda tam tudi opazovalnica, ki je sedaj ni bilo v skladu z usmeritvami ministrstva za zdravje, bo to nek sodobni satelitski urgentni center, ki je seveda pod stopnje urgentnega, ampak več stvari se bo dalo tle narediti. Potem pa prenova rengena, prenova specialistike in seveda potem v tretji fazi še prenova obeh nadstropij v traktu A, poleg energetske sanacije. To pa pomeni seveda eno zelo dobrodošlo zadevo za tako zaposlene kot za pacijente.
1: Dela bodo najprej potekala v prostorih, kjer so doslej delovali zobni tehniki. Ti so se že preselili na novo lokacijo v objekt Farmin, njihove nekdanje prostore pa bodo prilagodili potrebam specialističnih ambulant. Ker bo prenova potekala v delujočem zdravstvenem domu, bodo posegi vplivali tako na samo zdravstveno dejavnost kot na paciente.
2: To pa pomeni nekaj motečih dejavnikov tako za paciente kot za zaposlene. Predvsem bo to del hrupa, seveda mogoče tudi del prahu, ampak mi bomo poskrbeli, da bodo izvajalci delali v bolj ugodnih delih dneva, recimo vsemu se pa ne bo dalo izogniti, bomo pa zelo veliko pozornosti namenili seveda varnosti, usmerjevalnim tablam in pa obvestilo javnosti.
1: Za potrebe gradbišča bo z območja Tomšičeve ceste urejena začasna dostopna pot do trakta E. Po njej bo potekal gradbiščni promet, vnos materijala in odvoz gradbenih odpadkov iz prostorov zdravstvenega doma pa bosta urejena skozi okensko odprtino. Stanovalce Tomšičeve ceste 9 in 11 so v začetku in predvidenem poteku del posebej obvestili. Vse pa v času del prosijo za strpnost in razumevanje. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o Evropskem tednu mobilnosti v Velenju, o štipendijah za aktivno delovanje v mestni občini Velenje in o jutrišnji prireditvi Velenje se predstavi na Titovem trgu. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Evropski teden mobilnosti v Sloveniji poteka že več kot 20 let in ena od občin, ki se mu je pridružila že v začetku, je tudi mestna občina Velenje, ki vsako leto sodeluje v tem projektu. Tudi v letošnjem tednu mobilnosti, ki poteka od 16. do 22. septembra, Velenje sodeluje s številnimi aktivnostmi, s katerimi spodbujajo trajne oblike mobilnosti, je povedala koordinatorka Nina Korelc z mestne občine Velenje.
2: V Velenju se tudi letos pridružujemo Evropskemu tednu mobilnosti, ki bo potekal od 16. do 22. septembra. Letošnja tema je trajnostno povezani, naš cilj pa je predvsem, da občane spodbudimo k razmisleku, kako se vsak dan premikamo po mestu in ali lahko kakšno pot upravimo peš, s kolesom, z javnim prevozom ali na kakšen drug trajnostnem način. Pripravili smo kar pester program za različne generacije. Imamo aktivnosti za otroke, šolarje, zaposlene in seveda tudi za vse občane. Med drugim bomo spodbujali prihod v službo brez avtomobila, otroke k aktivnemu prihodu v vrtec s belim zajčkom, pripravili smo akcijo s kolesom do kolesa, pa aktivnosti ozaveščanja o nepravilnem parkiranju. V srednji dogodek bomo dan brez avtomobila, ki bo 21. septembra na zaprti Rudarski cesti. Takrat bomo del prostora namenili ljudem, pešcem, kolesarjem, otrokom, športu in druženju. Želimo pokazati, kako lahko prostor, ki ga običajno namenjamo avtomobilom, za en dan postane prostor za ljudi.
1: V ponedeljek bo Rudarska cesta v celoti zaprta za motorni promet od 6. do 19. ure. Od 8.30 do 18.00 bodo pripravili pester program za vse generacije, ki ga bodo zaključili s podelitvijo nagrad akcije s kolesom do kolesa in glasbenim nastopom Tinkare Fortuna. Med drugim so pripravili različne aktivnosti za najmlajše, telovadbo s šolo zdravja, tekmovanje v igri Štrbunk in odprti trening plesnih šol na prostem, ki se mu bodo lahko pridružili vsi obiskovalci.
3: Šaleška danes.
1: Mladinski center Velenje je objavil javni razpis za štipendije za aktivno delovanje v mestni občini Velenje za študijsko leto 2026-2027, ki jih podeljuje že 8. leto. Namenjene so študentom, ki svojim aktivnim delovanjem prispevajo k kakovosti življenja v Velenju ter sodelujejo z Mladinskim svetom Velenje, javnimi zavodi, društvi ali zvezo društev. Za 5 razpisanih štipendij je letos namenjenih skupno 7200 evrov, posamezna štipendija pa znaša 120 evrov mesečno. Štipendije se bodo študentom prve in druge bolonske stopnje izplačevale od 1. oktobra 2026 do 30. septembra 2027. Razpis je objavljen na spletnih straneh Mladinskega centra Velenje in Mestne občine Velenje. Nanj se lahko prijavijo študenti s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje, ki so državljani Republike Slovenije in izpolnjujejo druge razpisne pogoje.
3: Šaleška danes.
1: V okviru prazničnih dogodkov ob prazniku Mestne občine Velenje bo jutri med 8 in 12 uro na Titovem trgu potekala prireditev Velenje se predstavi s tradicionalnim tekom očkov. Dogodek vsako leto poteka v organizaciji Športne zveze Velenje, tek očkov pa vedno privabi številne udeležence, pravi Nik Lemeš, sodelavec Športne zveze.
4: Veseli smo, da se število otrok, očetov, bratov, stricov, vseh tistih, ki tečejo zraven na teku, iz leta v leto veča. Seveda pa smo veseli tudi zato, ker se vsako leto je vedno večje število športnih klubov, društev, kulturnih organizacij in izobraževalnih institucij predstavi na Titovem trgu. Poleg športnih klubov in društev in pa seveda ostalih organizacij bomo lahko na Titovem trgu spremljali tudi sprejem vrhunskih športnikov, bo pa se predstavilo več kot pa 45 organizacij.
1: Dogajanje na Titovem trgu se bo jutri pričelo ob 9. uri, ob 11. uri bo župan Peter Drmol sprejel vrhunske velenjske športnike, ob 11.30 pa se bo pričel tradicionalni tek očkov, ki bo letos že 18. po vrsti. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da se pričenja prenova trakta E v Velenjskem zdravstvenem domu. V prostorih, kjer so doslej delovali zobni tehniki, bodo uredili specialistične ambulante, ki trenutno delujejo v kletnih prostorih trakta A, prenovili pa bodo tudi nekatere zobozdravstvene ambulante. Vrednost del je ocenjena na 424 tisoč evrov. Povedali smo tudi, da Velenje tudi letos sodeluje v projektu Evropski teden mobilnosti s številnimi aktivnostmi, ki spodbujajo trajnostno mobilnost. Osrednji dogodek bo dan brez avtomobila na Rudarski cesti v ponedeljek 21. septembra. Povedali pa smo tudi, da je Mladinski center Velenje objavil razpis za štipendije za aktivno delovanje v mestni občini Velenje. Podeljujejo jih že 8. leto, letos pa jih bodo podelili 5. Spregovorili pa smo tudi o jutrišnji prireditvi, Velenje se predstavi na Titovem trgu, v okviru katere bodo izvedli že 18. tradicionalni tek očkov. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre.
4: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
5: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
6: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
7: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
6: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V Kranju zamaskirana mlajša moška s pištolama oropala bencinski servis. Ob mednarodnem dnevu enakega plačila znova pozivi kot pravi plačne vrzeli med spoloma. Vreme pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Na enem od bencinskih servisov na cesti Staneta Žagarja v Kranju sta včeraj okoli 18.30 v prodajalno vstopila zamaskirana mlajša moška in oba s pištolo v roki od uslužbenca zahtevala denar. Vse, ki bi o ropu, o kakršnem koli sumljivem dogajanju v tem času ali o storilcih karkoli vedeli, v policijski upravi Kranj pozivajo, da jim to sporočijo. Ob današnjem mednarodnem dnevu enakega plačila mednarodna organizacija dela ponovno opozarja na obstoj plačnih vrzeli med spoloma. Saj ženske po vsem svetu v povprečju še vedno zaslužijo 18% manj kot moški. Zato pozivajo k uresničevanju tega, da bo vsaka ženska za opravljeno delo deležna enakega vrednotenja in plačila. Zunani minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak sta se v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine. Hajdinjak pa je ukrajinski strani predal pismo o interesu Slovenije glede dogovora o brezpilotnih letalnikih. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na peti zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v italijanski Modeni izgubila proti Italiji z 2-3. Slovenci so doživeli drugi poraz in v skupini končali na drugem mestu. Nekaj matematičnih možnosti so za prvo sicer še imeli. Tekmec v osmini finala bo Srbija.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21 na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
3: Kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
9: Ima.
8: Kaj pa eSIM?
9: Seveda.
8: A lahko vse uredim prek spleta?
9: Lahko.
8: Kaj pa?
9: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
10: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stol na Fedru za aktivno sedenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
11: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
12: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
13: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
12: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
13: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
14: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Radar na prehitre voznike preži iz Škode, ki je na Štajerski avtocesti na uvozu Celje Center. Torej, radar vas pričakuje iz Škode Miri, ki je na Štajerski avtocesti na uvozu Celje Center. Ostalih posebnosti zaenkrat ne beležimo, promet poteka tekoče. Če se na poti in karkoli opazite, ste s klicem vedno dobrodošli na naš prometni telefon 080 13 02. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
15: Radio Velenje.
0: Na Komot.
16: To dopolne z vami
0: Jana Titan.
14: Dobar dan, živjo, kako ste kaj, dragi naši, na današnji petek, 18. septembra, 6 minut čez 11. uro. Ja, upam, da se dobro, da vam delo gladko teče. No, pa saj zdaj pa že vonjamo vikend, ko se bomo lahko vsaj malo odahnili. Upam vsaj, da bo tako. Najprej danes nas čakajo povabila na kulturne dogodke, potem pa oddaja na vdih modrosti pod odbor Društva upokojencev Velenje v krajevni skupnosti Stara vas, je izjemno aktiven in igra ključno vlogo pri povezovanju starejših krajanov v tem delu Velenja. No, prav o tem bo danes v oddaji govorila Andreja Petrovič. Uro pa odpira sedaj Adi Smolar, ki pravi, radi se imejte. In prav ima.
15: Se je začelo, spodarim dobim, je vsa družina ponorela, se še danes kar naježim. Se smo zapravljali ko strela, smo bili sigurni, nagrada bo. Jih tolk je dal vse nekaj, vsi dobijo, pa čist onkol, onkol čez nič ni bilo. In smo začeli z litanijo. Nič nismo dobil, kaj pa zdaj, mama pravi, bo pomaj, očupiješ vajne raj, no pa smo spet.

kdor podari, nič ne dobi. Smo jezni bili na svojo zmoto, s takšnih igric nič več ne bomo šli. In smo vrgli se na loto, tam kjer je cifra, narediš en križ. Pa križali smo vse po spisku, je bilo sedmic, kakor želiš. Ampak en kol na istmu listku. Nič nismo dobil, kaj pa zdaj, mama pravi, boh pomaj, oče ubiješ v

ekspresne srečke smo kupoval. Na mesec kar za dobro kilo smo brez dobitka jih stran metal. Zato nas kmalu je minilo, za športne stave smo se ogreli, smo tuhtali, kdo koga bo premagal. Fuzbalerjem ne bomo več verjeli, je vedno kak outsider zmagal.

igramo, trikrat tri. In srečk imamo, kokr toče se okol vrstic naš svet vrti. Med žrebanjem pri nas je vroče, noben ne cvili, noben ne klone. Ko drugi polnijo garaže, ha, mi dobili bomo milijone, a sreča vedno figo nam pokaže.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Preverimo kulturne odre na današnji petek. V Domu kulture Velenje bo ob 18. uri osrednja slovesnost o prazniku mestne občine Velenje s podelitvijo najvišjih občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo župan Peter Dermol. Kulturni program bodo soustvarili občinski kulturni ustvarjalci Leta, Jure Pukl, Stane Špegel, Urška Stropnik-Šonc, Matej Vranič in Nina Mavec-Krenker ter ambasadori občine Peter Poles, Marko Mandič, Robert Goter in Robert Hrgota. Ljubitelje likov umetnosti pa bo pot vodila v galerijo F. Bunker v podhodu pri Vili Bianca. Tam bodo ob 19. uri odprli razstavo Jake Komanca z naslovom Umetne Mavrice. Avtor bo predstavil serijo skenogramov, ki nastajajo na stečišču performansa in skulpture. Končne podobe pa dokumentirajo ustvarjalni dogodek. Vstop bo brezplačen. Se še spomnite leta 2001 in albuma Ne se čudit? V Max klubu Velenje bo nocoj v znamenju četrt stoletja od prve plošče Sixpack Čukurja. Koncert se bo začel ob 20. uri, ob skladbah s prvenca pa bodo zazvenile tudi njegove poznejše uspešnice. Pester petek pripravljajo tudi v kinu Velenje. Najprej bodo na svoj račun prišle družine. V Veliki dvorani bodo ob 17. uri zavrteli družinsko akcijsko komedijo Gajin svet 3. V Mali dvorani bo ob 18. uri na sporedu akcijska znanstveno-fantastična postolovščina Spider-Man Nov dan. Večer pa bo v Veliki dvorani ob 20. uri zaznamovala fantazijska romantična komična drama Čarovnice za vsak dan 2. Za ljubitelje napetosti pa bo ob 21. uri v Mali dvorani še akcijski triler Kurir tekma s časom.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra v Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
3: V kmetijski zadrugi Šališka dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šališka dolina.
4: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.
5: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
6: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
7: Nov naš čas prinaša odgovore na aktualno lokalno dogajanje. Mladi kličejo na pomoč, pri šaleških otrocih vse več vedenskih in čustvenih motenj. Bo Velenje v bodoče res dolina inovacij? Solze in objemi v Družmirju, domovi potonili, spomini ostanejo. Kaj Velenčane najbolj razdvaja in povezuje, smo v posebnem prazničnem pogovoru spraševali župana Petra Drmola. V novi številki pa najdete tudi glasovnico za najosebnost avgusta. Bojan Gaves, Brigita Šinigoj in Franc Pusovnik se potegujejo za vaše glasove. Aktualno, lokalno, tednik Naš čas, že pri vašem prodajalcu časopisov, lahko pa ga tudi naročite, pokličite 03 898 1750.

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radiu Velenje. Pododbor Društva upokojencev Velenje v krajevni skupnosti Stara vas je izjemno aktiven in igra ključno vlogo pri povezovanju starejših krajanov v tem delu Velenja. Čeprav gre za enega mlajših pododborov pod okriljem krovnega društva upokojencev Velenje, saj je bil ustanovljen 18. januarja leta 2019, s svojim delovanjem močno prispeva k družabnemu utripu skupnosti. Več izvemo v nadaljevanju, ostanite z nami.

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti. V današnji oddaji spoznavamo pododbor Društvo upokojencev Velenje v krajevni skupnosti Stara vas. Pododbor omogoča krajanom, da ostanejo družbeno aktivni, se povezujejo ter kakovostno preživljajo tretje življenjsko obdobje. Mira Tepej, Društvo upokojencev Velenje, pododbor Stara vas.
2: Krajevna skupnost Stara vas ima tudi med drugim pododbor Društva upokojencev, ki je v sklopu Društva upokojencev Velenje. Ustanovljeno je bilo 18. januarja 19. leta. To je najmlajše društvo v sklopu Društva upokojencev Velenje, ki ima pa 9 pododborov. Vsega začetka vodi društvo gospod Dano Brzelak. Članov je 5 vsega skupaj v tem svetu. V glavnem pa sodelujemo, kdorkoli je starejši v krajevni skupnosti. Prirejamo, pododbor prireja tekmovanje med pododbori v keglanju, pikado, prstometu, imamo petanko, keglanje, tudi sem že povedala, balinanje. No in to se družimo posebno v zimskem času, je to pikado. Potem imamo v jesenskem, pa tako čez poletje imamo pa ostale, kar se lahko dela v zunanjih prostorih. Prijetno druženje, večkrat se dobimo tako s pododbori, z ostalimi pododbori. Vsakokrat nekdo prireja, prireditve so pri nas. Zelo lušno se imamo. Veliko dela pododbor društva v sklopu krajevne skupnosti. To je, da jih res moram pohvaliti.
0: Navdih modrosti.

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti na Radiu Velenje. Pododbor Društva upokojencev Velenje v krajevni skupnosti Stara vas tesno sodeluje z ostalimi organizacijami v kraju. Člani pa imajo dostop do bogate ponudbe krovnega društva, ki vključuje sekcije za kulturo, šport, rekreacijo, izobraževanje ter priljubljene brezplačne dejavnosti v dnevnem centru aktivnosti Društva upokojencev Velenje. Mira Tepej, Društvo upokojencev Velenje, pododbor Stara vas.
2: Ja, glavno, kar je, je druženje. Bom rekla, sodelovanje, sicer ne moremo mladih zraven nikakor vključiti res v delovnih razmerih, to mi je čisto razumljivo, ampak mislim, med sabo pa res pomagamo. Druženje, posebno popovdan ob večeri, pod samo društvo bi se naj sodelovalo tudi z mladimi, sam teh je zelo malo, a ne? Drugač pa mi starejši se pa zelo povezujemo, zelo družimo, se razumemo, to je pa tudi največ vredno, ne?
1: Veliko imate tudi športnih aktivnosti.
2: Ja, v krajevni skupnosti imamo pa ogromno. Zdaj v zimskem času se bo začelo pikado, medtem ko pa zelo poleti smo imeli pa skozi keglanje. Keglanje, prstomet, petanka, balinanje, vilika, štrbunk. To bom rekla, to je, mi imamo v krajevni skupnosti Stara vas vsak ponedeljek te športne aktivnosti. Vsak ponedeljek, v torek imajo pa tudi ženske telovadbo, kjer pač hoče tudi mlade so dobrodošle.
1: Mira, omenili ste, da vam primanjkuje mladih.
2: Nekako jih ne moremo dobiti, tudi ko gremo na izlete ali karkoli, mladi nimajo časa ali si ga pa ne vzamejo, tako bom jaz rekla. Vedno bi bili dobrodošli, ampak meni je to skoraj razumljivo v tem času, v tem tempu življenja. Zjutraj v službo, mogoče ne ob 6, tako kot smo mi začeli, ampak ob 8-9, potem popoldne do 5 in potem je to družina, to dejansko se ne da in je zelo, zelo težko, to mi je pa jasno.
1: Pri vas drži, da nikoli nimate časa kot upokojenka, pa povejte mogoče dva stavka, zakaj je lepo biti upokojenec upokojenka?
2: Ne, to jaz ne morem reči, da nimam časa. Jaz ga imam časa ogromno, pa sodelujem jaz osebno od Lovskega pevskega zbora. Včlanjena sem, dobro, sem tudi predsednica krajevne skupnosti Stara vas. Hodim na strelsko, na streljanje premrožo, na strelske tekme. Hodimo, sem članjena tule v pododboru Društva upokojencev Velenje, kot v Škalah sem članjena, še celo v Belih vodah sem članjena šport. No. Tako da, če si delo organiziraš, čas organiziraš, ga imaš ogromno in veselje je, meni je to lušno, mi se dobimo, keglamo, se malo ne smejimo, povemo svoje težave in tako naprej. Res je prijetno biti upokojen, ni mi žal za sem.
1: Zaradi svoje prizadevnosti pododbor Stara vas pomembno se oblikuje vizijo Velenja kot starosti prijaznega mesta, ki spodbuja medgeneracijsko solidarnost in zdrav življenjski slog. Oddajo Navdih modrosti na Radiu Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.
0: Navdih modrosti. Z dobro glasbo upisano jesen. Radio Velenje.

0: senti.
1: Poslušate Radio Velenje.
2: Na Kamot.

0: Radio Velenje. Velenje praznuje 3 dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti. Vstop na vse dogodke je prost.
1: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
2: Relax.
3: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
4: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
5: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na event in pika si.

0: Ruzak besed.
1: Ruzak besed.
2: Ruzak besed.
3: Ruzak besed.
2: A smo danes že komu kaj pojamrali? Beseda jamranje je zelo zanimiva, ni pa izvorno slovanska. V slovenščino je bila prevzeta iz nemščine. Najverjetneje iz nemškega glagola jamrn, ki pomeni tožiti, tarnati, stokati in tudi pritoževati se. Nemški jamrn je povezan s samostalnikom jamr, ki pomeni bedo, gorje, nesrečo in žalost. Ob prevzemu se je beseda prilagodila slovenskemu jeziku. Jamrn, torej jamrati. Zanimivo je, da imamo Slovenci tudi samostalnik jamranje, torej tarnanje oziroma nenehno pritoževanje. Danes pri nas jamrati največkrat ne pomeni pravega žalovanja, ampak bolj nenehno izražanje nezadovoljstva oziroma pritoževanja. Ves čas jamra, da nima časa, torej ves čas se pritožuje, da ne utegne. Slišimo tudi, dej ne jamri, še veš ne, kak fajn ti je. Torej, ne pritožuj se, še veš ne, kako ti je lepo. Večkrat pa slišimo tudi, da je jamrati slovenski nacionalni šport, pri katerem ne potrebujemo ne kondicije, ne športne opreme. Slovenci se torej menda zelo radi pritožujemo, dobro pa bi se bilo zamisliti, ali tudi kaj naredimo na tem. No, čim manj zjamran dan vsem želim, Maja Oderlap.
3: Ruzak, besed.
4: Naredimo si najbolj čudovito jesen.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Strokovnjaki Združenih narodov ZDA sumijo vojnih zločinov v Iranu, Teheran pa zločinov proti človečnosti. Ob mednarodnem dnevu enakega plačila znova pozivi kot pravi plačne vrzeli med spoloma. Vreme, pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Misija strokovnjakov Združenih narodov za ugotavljanje dejstev vidi utemeljene razloge za ugotovitev, da so ZDA v dveh napadih na Iran zagrešile vojni zločin. Medtem ko Teheran v povezavi z nasilnim zatiranjem protestov decembra lani in januarja letos obtožuje zločinov proti človečnosti. Ob današnjem mednarodnem dnevu enakega plačila mednarodna organizacija dela ponovno opozarja na obstoj plačnih vrzeli med spoloma. Saj ženske po vsem svetu v povprečju še vedno zaslužijo 18% manj kot moški. Zato pozivajo k uresničevanju tega, da bo vsaka ženska za opravljeno delo deležna enakega vrednotenja in plačila. V Rusiji se danes začenjajo parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Trajale bodo do nedelje, glasovanje naj bi potekalo tudi na zasedenih ozemljih v Ukrajini. Resne opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Skoraj zagotovo bo zmagala vladajoča enotna Rusija, vprašanje je le s kakšnim izidom. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na peti zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v italijanski Modeni izgubila proti Italiji z 2-3. Slovenci so doživeli drugi poraz in v skupini končali na drugem mestu. Nekaj matematičnih možnosti so za prvo sicer še imeli. Tekmec v osmini finala bo Srbija.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21 na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Spletni trgovci, pozor!
9: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
8: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet na Radiu Velenje.
12: Lep pozdrav vsem, ki ste na poti, poročate, da je policijska kontrola v Nazarjah nasproti Elektra, torej Nazarje, tam vas pričakuje policijska kontrola nasproti Elektra. Ostalih posebnosti ni, če ste na poti in ste karkoli opazili, sporočite nam na 08013 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
13: Radio Velenje.
0: Na komod.
13: Z vami je
14: Jana Titan.
12: Dober dan, želim na današnji petek, 6 minut čez 12. uro. Ali veste, kaj je najlepši petkov zvok? Če ti slučajno šef reče, to bomo pa v ponedeljek. To je pa res tisto najlepše, kar lahko slišiš. Ali pa, če ti reče, lah greš prej domov. V tej uri bomo preverili, kako med službo, družino in vsakodnevne opravke umestiti še študij. Na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec izredni program Ekonomist izvajajo tudi v Velenju, in sicer s popoldanskimi predavanji, učenjem v živo in nadaljavo ter zaporednim opravljanjem predmetov. Kako je vse skupaj organizirano, koliko študij stane in kako se upisati, nam je povedala ravnateljica Janja Razgoršek oziroma nam bo še povedala, in sicer v tej uri. Ostanite z nami, morda prav danes dobite odgovor na tisti svoj, kaj pa če bi še šel malo študirati. No, ali pa poznate koga, ki se rad izobražuje. Ostanimo skupaj.

0: Rádio Velenie. Nov naš čas prinaša odgovore na aktualno lokalno dogajanje. Mladi kličejo na pomoč, pri šaleških otrocih vse več vedenskih in čustvenih motenj. Bo Velenje v bodoče res dolina inovacij? Solze in objemi v Družmirju, domovi potonili, spomini ostanejo. Kaj Velenčane najbolj razdvaja in povezuje, smo v posebnem prazničnem pogovoru spraševali župana Petra Drmola. V novi številki pa najdete tudi glasovnico za najosebnost avgusta. Bojan Gaves, Brigita Šinigoj in Franc Pusovnik se potegujejo za vaše glasove. Aktualno, lokalno, tednik Naš čas, že pri vašem prodajalcu časopisov, lahko pa ga tudi naročite, pokličite 03-898-1750.
1: Hej, otroci, gospa Vitaminka vas potrebuje. Kam so se skrili vsi vitamini? Pomagajte ji jih poiskati. Rešite zabavne vitaminske izzive in uživajte v slastnih vitaminskih presenečenjih. V petek ob 18. uri, center Interšpar Velenje.
2: Robeta išče prav tebe. Robeta v Tiškem vrhu zaposli monterja za sestavo avtodomov. Čaka te zanimivo delo, urejeno delovno okolje in dobra ekipa. Prijavi se na eva@robeta.si ali pokliči 041 388 422. Robeta, sestavljaj prihodnost z nami.

0: komercialna oddaja.
1: Ste že kdaj pomislili, da bi se znova usedli v šolske klopi, pa je želja ob službi, družini in vsakodnevnih obveznostih ostala nekje na strani? Danes bomo preverili, kako je študij mogoče vključiti v odraslo življenje in kaj lahko znova znanje prinese na poklicni poti. V Velenju namreč poteka

0: Vrčo razmišlja o nadaljevanju izobraževanja, pa si reče, joj, ob službi in družini tega morda ne bom zmogel. Kaj bi odgovorili takšnemu človeku?
1: Temu človeku bi pač povedali, da je študij, izredni študij na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec, prilagojen zaposlenim, vsem, ki bi želeli nadgraditi svojo kariero. In sicer tako prilagodimo, da samo dvakrat na teden je ta študij, prilagodimo tudi gradiva, način študija, seveda, ki vključuje tudi študij nadaljavo, kombiniramo s tem tako, da res čim manj časa porabijo za obiskovanje predavanj v šoli in pa da večino stvari delajo doma.
0: V Velenju torej omogočate izredni študij programa Ekonomist. Komu je namenjen? Kakšno predhodno izobrazbo potrebujejo kandidati za vpis?
1: V višješolski študij, izredni študij se lahko pišejo vsi z srednješolsko izobrazbo, ki imajo za vključeno ali splošno srednjo šolo ali poklicno srednjo šolo, strokovno srednjo šolo. Zdaj smer oziroma področje te srednje šole ni določena, se pravi vsak se lahko vpiše, ki morda vidi svojo prihodnost, svojo kariero na področju ekonomije, na področju računovodstva, komercijale, podjetništva, recimo zelo veliko naših študentov se ukvarja z svojim podjetjem in potrebuje kar nekaj dodatnih znanj, da lahko uspešno vodi svoje podjetje.
0: Ko recimo študij poteka v praksi, to me malo bolj podrobno zanima, pa če si predstavljava zaposlenega starša, recimo v Šaleške doline, kako bi bil videti njegov običajen študijski teden pri vas?
1: Ja, študij traja največ dvakrat na teden, med tednom. Večinoma imamo urnik prilagojen tako ali v ponedeljkih in sredah, ali pa v torkih in četrtkih. Pravi, da imajo še vmes nekaj prostih popoldnevov.
0: Po kratkem glasbenem oddihu, ki sledi še o izpitih, šolnini in opisu.

0: en predmet naenkrat. Kako to poteka od prvega predavanja do izpita, pa kaj se zgodi recimo, če študent izpita ne opravi v prvem poskusu?
1: Mi začnemo že z predavanji s 1. oktobra. Začnejo z prvim predmetom, ki ga poslušajo, se pravi vsa predavanja naenkrat, traja 4 tedne, en predmet, potem pa seveda imajo čas en teden do 10 dni za pripravo na izpit, se pravi, da imajo dovolj časa, včasih tudi malo več in potem opravijo izpit in takoj po tem izpitu se začne naslednji predmet. Mi na višji šoli res težimo k temu, da študenti zvedo prvi dan, kaj jih čaka pri tem predmetu in tudi kaj bo na izpit.
0: Pa da sedaj delujeva na področju, katerega marsikoga zanima, ki želi se še dodatno izobraževati in sicer stroški. Kolikšen je celoten strošek študija, kaj šolnina vključuje, ali jo je mogoče plačati na obroke? Pa seveda so še kakšni dodatni stroški potem?
1: Ja, celotni stroški študija, ki traja pač 2 leti, je takšen, da morajo ko se vpišajo v prvi letnik, je šolnina 1250 evrov, ki jo lahko plačajo ali v enem obroku, 2, 3, 5 obrokih, če pa se recimo, lahko se pa tudi dogovorimo še za 6 ali 7 obrokov, odvisno od primera do primera se individualno pogovorimo. Se pravi, obročno odplačevanje je možno. Zdaj včasih plačajo tudi podjetja.
0: Za svojega zaposlenega.
1: Tudi to je možno. Za drugi letnik je pa šolnina 1650 evrov, v katero je vključeno tudi diploma. Se pravi, diplome ne plačajo posebej in to so vsi stroški, vključeno so 3 izpitni roki, recimo, če bi slučajno v prvem roku tako ne bi naredili, mora iti na drugi roki in tretji, ki so pač vključeni v šolnino. Četrti je pa potem plačljivo.
0: Takole, če je nekdo ob današnjem pogovoru najnem pomislil, to bi pa lahko bilo zame. Dokdaj se lahko prijavi, kje v Velenju poteka študij in na koga se lahko obrne za osebni pogovor?
1: Ko se obrne seveda najprej, kjer bo bil res podrobne, najbolj podrobne informacije na telefonsko številko referata, lahko pa seveda osebno na višji strokovni šoli Koroška ulica 11 v Slovenj Gradcu. Pis v ta študij je možen do 9. oktobra.
0: Torej odločitev za študij ob službi in družini zagotovo ni majhna, lahko pa odpre nove možnosti in prinese tudi zadovoljstvo, da smo naredili nekaj zase. V izrednem študiju programa Ekonomist v Velenju smo se pogovarjali z ravnateljico Višje strokovne šole Slovenj Gradec, magistrico Janjo Razgoršek. Hvala vam za obisk in vsa pojasnila. Morda je prav današnji pogovor spodbudil željo, ki že nekaj časa čaka na prvi korak.
2: Oddajo je omogočila Višja strokovna šola Slovenj Gradec, ki vabi k vpisu izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Vpišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovenj Gradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine. Komercialna oddaja.
3: Naredimo si najbolj čudovito jesen.

0: Komercialna oddaja.
1: Z ravnateljico Višje strokovne šole Slovengradec magistrico Janjo Razgoršek nadaljujemo pogovor o izrednem študiju programa Ekonomist v Velenju. Študij pa organizirate po sistemu

0: Electric Light Orchestra, Sweet Talking Woman. Sedaj pa je čas, da preverimo, kakšno bo kaj vreme in pa razmere na cestah. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 18 pa do 24 stopinj. Trenutno namerimo Velenje 18, Prebold, Laško, Slovengradec, prav tako 18 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti. Trenutno na naših cestah ni nobenih posebnosti, promet poteka tekoče, naj tako tudi ostane. Če pa ste na poti in karkoli oziroma ko karkoli opazite, pokličite nas na 080 13 02. Varno pot, vse do vašega cilja.
1: Skupaj tudi na poti.

0: sicer tvoje solze na radiju Velenje, no danes pa ne bomo jokali, kaj pravite, ker je vikend pred vrati in ena krasna ideja, kako ga preživeti, je tukaj za vas. Ste že kdaj plačevali škratini ali pa ste z vlakom peljali kar v veliki pleteni košari? No, na Gmajni pri Slovengradcu je tudi to mogoče. Po 6 letih so se tja vrnili škrati in tudi coprnica ter znova odprli vrata dežele škratov. Otroci so kotalili buče, gradili škratove vasi in raziskovali gozd, kjer sta jih pričakala tudi coprnica Zofka in škrat Gofljač. Preizkusimo se lahko tudi v molži krave ali pa si stisnemo čisto pravi jabolčni sok. No pa tudi lačni zagotovo ne boste, saj škrati kuhajo in pečejo na svojih stojnicah od flancatov do najbolj okusnih ajdovih štrukljev, polnjenih z orihovim nadevom. No res, jaz osebno boljših še nisem jedla. In če bi radi preverili, ali škrati res znajo pričarati na smeh, vrata svoje dežele bodo odprli tudi jutri v soboto 19. in nedeljo 20. septembra od 11. ure dalje. Vstop je brezplačen, dobrodošli so tudi odrasli. Konec koncev za izlet v pravljico nismo nikoli prestari.
1: Jesen je najlepša. V družbi Radia Velenje.

0: Radio Velenje. Velenje praznuje 3 dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti. Vstop na vse dogodke je prost.
1: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra. V Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
2: Pozor, Šališka. Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.

0: je tudi jesen čudovita, ker smo radi na Kamot. V središču naše regije.
1: Začela se je prenova trakta E zdravstvenega doma Velenje. V tednu mobilnosti v Velenju številne aktivnosti, v ponedeljek dan brez avtomobila. V Šmartnem opaki potekajo športne igre invalidov. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. V zdravstvenem domu Velenje se je začela prenova dela trakta E. V prostorih, kjer so doslej delovali zobni tehniki, bodo uredili specialistične ambulante, ki trenutno delujejo v kletnih prostorih trakta A. Prenovili pa bodo tudi nekatere zobozdravstvene ambulante v drugih delih trakta E. Zaključek del je predviden do sredine decembra letos, pogodbena vrednost del pa znaša slabih 424 tisoč evrov. Za prenovo dela trakta E je bil izvajalec GMI DOO iz slovenskih Konic 14. septembra uveden v delo. Do konca tega tedna bo urejal potrebno dokumentacijo in pripravljal gradbišče, večja gradbena dela pa predvidoma začel prihodnji teden. Ker bo prenova potekala v delujočem zdravstvenem domu, bodo posegi vplivali tako na samo zdravstveno dejavnost kot na paciente, pravi direktor zdravstvenega doma Velenje Janez Kramar.
2: To pa pomeni nekaj motečih dejavnikov, tako za paciente kot za zaposlene. Predvsem bo to del hrupa, seveda mogoče tudi del prahu, ampak mi bomo poskrbeli, da bodo izvajalci delali v bolj ugodnih delih dneva, recimo vsemu se pa ne bo dalo izogniti, bomo pa zelo veliko pozornosti namenili seveda varnosti, usmerjevalnim tablam in pa obvestilo javnosti.
1: Za potrebe gradbišča bo z območja Tomšičeve ceste urejena začasna dostopna pot do trakta E. Stanovalce Tomšičeve ceste 9 in 11 so o začetku in predvidenem poteku del posebej obvestili, vse pa v času del prosijo za strpnost in razumevanje. Prenova trakta E je pomemben korak v nadaljni prenovi zdravstvenega doma Velenje, saj bodo s preselitvijo specialističnih ambulant omogočili začetek prenove trakta A, kjer bodo v letu 2027 uredili satelitski urgentni center Velenje ter izvedli energetsko sanacijo objekta. Evropski teden mobilnosti v Sloveniji poteka že več kot 20 leti in ena od občin, ki se mu je pridružila že v samem začetku, je tudi mestna občina Velenje, ki vsako leto sodeluje v tem projektu. Tudi v letošnjem tednu mobilnosti, ki poteka od 16. do 22. septembra, Velenje sodeluje s številnimi aktivnostmi, s katerimi spodbujajo trajne oblike mobilnosti, je povedala koordinatorka Nina Korelc z mestne občine Velenje.
3: Pripravili smo kar pester program za različne generacije. Imamo aktivnosti za otroke, šolarje, zaposlene in seveda tudi za vse občane. Med drugim bomo spodbujali prihod v službo brez avtomobila, otroki k aktivnemu prihodu v vrtec z belim zajčkom, pripravili smo akcijo s kolesom do kolesa, pa aktivnosti ozaveščanja o nepravilnem parkiranju. Osrednji dogodek bomo dan brez avtomobila, ki bo 21. septembra na zaprti Rudarski cesti. Takrat bomo del prostora namenili ljudem, pešcem, kolesarjem, otrokom, športu in druženju. Želimo pokazati, kako lahko prostor, ki ga običajno namenjamo avtomobilom, za en dan postane prostor za ljudi.
1: V ponedeljek bo Rudarska cesta v celoti zaprta za motorni promet od 6. do 19. ure, od 8.30 do 18. pa bodo pripravili pester program za vse generacije. Danes potekajo v Šmartnem ob Paki športne igre članov medobčinskega društva invalidov Šaleške doline. Udeležuje se jih blizu 40 tekmovalcev in tekmovalk odborov invalidov Velenje, Šoštan, Šmartno ob Paki in aktiva invalidov premogovnika Velenje. Tekmujejo v metanju pikada, v kegljanju s kroglo na vrvici, v metanju obročev ter v igri štrbunk. Predsednik medobčinskega društva invalidov Šaleške doline Velenje Drago Kolar pravi, da so športne aktivnosti za invalide zelo priljubljene in se jih radi udeležujejo.
4: Veliko panog je, zelo dobri rezultati tudi na državnem nivoju, predvsem v strelstvu, pikado, balinanju, pa še kaj bi se našlo, smučanje. To so pač neke discipline, v katerih je udeležba masovna. V našem društvu smo pa tudi zelo ponosni, imamo kar močne strelsko sekcijo, balinarsko, kot sem že omenil, pikadisti, kegljači, tako da je kar veselje pogledati takole. Športne igre so pa mogoče trenutek predvsem za druženje, seveda tekmovanje je pa tisto, ki bo prineslo potem zmagovalca, najprej po vseh disciplinah in skupni zmagovalec, ki bo nabral največ točk, bo pa domov odnesel pokal društva.
1: V središču Slovenj Gradca potekata 28. mirovniški festival in 19. festival drugačnosti. Na stojnicah se predstavljajo nevladne in humanitarne organizacije, koroške šole ter invalidske organizacije in društva, ki združujejo ljudi s posebnimi potrebami. V galeriji so odprli tudi razstavo izbranih del 34. natečaja za izvirno otroško, likovno in literarno delo ter fotografijo, na katerem je sodelovalo 86 šol. V Slovenj Gradcu, ki se ponaša z nazivom Združenih narodov mesto glasnik miru, vsako leto tradicionalno pripravijo mirovniški festival, ki je predvsem namenjen druženju mladih ter njihovim razmislekom in pogledom na temo miru in nenasilja. Mirovniškemu festivalu se že vrsto let pridružuje festival drugačnosti, oba pa sta namenjena povezovanju in spoštovanju drugačnosti. Ob tem obeležujejo Svetovni dan miru, ki je 21. septembra.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na severovzhodu bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Hej, kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica.
9: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
11: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
12: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
13: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
14: Hura!
12: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
13: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
15: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti z naših cest, pa dobra novica, saj promet poteka tekoče, je pa v tem trenutku že aktualna popoldanska prometna konica, zato priporočamo strpnost. Če tekom poti karkoli opazite, oviro nesrečo policiste, sporočite nam na 08013. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
16: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
17: Z vami je
0: Jana Titan.
15: Dober dan, 8 minut čez 13. Toja petek je sedaj že zakorakal v popoldne. Nekateri ste še delovni, nekateri pa že razmišljate, kam za konec tedna. Mi pa ostajamo z vami tukaj na Radiu Velenje, tudi v tej zadnji uri dopoldanske ekipe. V nadaljevanju nas čaka športni portret z Andrejem Grobelnikom in zgodba velenčana Neca Bezjaka, ki ima pred seboj prav poseben cilj. Na stopnicah Velenjskega gradu premagati toliko višinskih metrov, kot jih meri Mont Everest, kar 8848 in to kar v 24 urah. Nec, ki živi zastmo, se bo ta mesec podal na dobrodelni izziv Dih 5, z njim bo zbiral sredstva za društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, namenjena letovanju otrok z dihalnimi težavami na morju. Kako se pripravlja na tolikšen napor in kaj mu daje voljo za vsak naslednji korak, vse to izvemo v daji Športni portret. Vsekakor se splača ostati v naši družbi, tudi v nadaljevanju. Sedaj pa uro odpira Martin Krpan. Z vprašanjem, je v Šiški še kaj odprtega? Gremo preveriti.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
2: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra v Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
3: Nov naš čas prinaša odgovore na aktualno lokalno dogajanje. Mladi kličejo na pomoč, pri šaleških otrocih vse več vedenskih in čustvenih motenj. Bo Velenje v bodoče res dolina inovacij? Solze in objemi v Družmirju, domovi potonili, spomini ostanejo. Kaj Velenčane najbolj razdvaja in povezuje, smo v posebnem prazničnem pogovoru spraševali župana Petra Drmola. V novi številki pa najdete tudi glasovnico za najosebnost avgusta. Bojan Gaves, Brigita Šinigoj in Franc Pusovnik se potegujejo za vaše glasove. Aktualno, lokalno, tednik Naš čas, že pri vašem prodajalcu časopisov, lahko pa ga tudi naročite, pokličite 03 898 1750.

metrov, kar predstavlja višino Mount Everesta. Če mu uspe, bo postal prvi v Sloveniji in šele 17. človek na svetu s tem dosežkom in prvi astmatik. Z izzivom zbira denar za Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, natančneje za letovanje na morju za otroke s potrjenimi dihalnimi problemi. Več o projektu izvemo takoj po naslednji skladbi.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Velenčan Nec Bezjak se bo na stopnicah Velenjskega gradu podal na 24-urni dobrodelni izziv Dih 5. Kot astmatik bo poskušal prehoditi 8848 višinskih metrov. Zanimalo nas je, kako je prišlo do ideje, da Nec sploh premaga višino Everesta.
2: Ja, zdaj, ko sem se odločil za ta izziv, ne, da ga bom opravljal, sem iskal primerne lokacije. Zdaj tudi sam ta Everesting ima več kategorij, ne, se pravi, lahko v bistvu je kolesarjenje, potem je tek, hoja, to sem pa tudi opazil, da

0: to pomeni, da moraš to višino upraviti izključno na stopnicah. Se pravi, lahko so zunanje in notranje in pa sem nekaj dobro idejo, ker me je fasciniralo, da je pač tega bilo najmanj upravljenega. Potem sem celo ugotovil, da v bistvu doben Slovenc se še ni loto tega izziva. Je pa po drugi strani najtežje. Ne? In glede na to, da sem Velenčan, mi je ta grad vedno bil tak ful dober pa fascinanten. Pa se rekel, da bo malo probo te stopnice, če bi bile, kaj bi se odnesla za ta izziv. Na koncu se mi zelo super ideja, ker na koncu sem se odločil za stopnice na ta moj domač velenjski grad. Glede na to, da sem glede tega lahko rečem amater, ker imam kljub temu redno zaposlitev, je vse to še malo težje, ker moram dejansko koristiti vikende, ko sem prost, ne, da lahko ti daljše razdalje upravljam. Zdaj tudi letos za mano ene dobra 2-3 mesece res treningov specifičnih. Letos smo imeli res hudo poletje in dejansko je bilo res nemogoče razmere za treniranje. Treniral sem največ časa na plicah, ampak zaradi, kot že te omenjene vročine, pa so pare, kar je menj kot asmatiko še težje. Dansko ostaje ob enih 2 zjutraj po noči pa začel hoditi do podneva, dokler je pač še tista neka zdrava meja dopuščala.
1: Izziv bo vsekakor stresen in naporen. Kje so skrite pasti tega izziva, pa izvemo čez dobre 3 minute.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Dobrodošli v drugem delu oddaje, kjer se pogovarjamo z Nejcem Bezjakom, ki bo konec meseca kot astmatik poskušal prehoditi 8848 višinskih metrov. Kaj bo najtežje tekom tega preizkusa?
2: Bojim se na nek način ničesar, vem, da otruje ne bo, da bo kuda potem po nekih 12-15 urah vedno večja, ker pač temu se ne da izognati. Zdaj z temi treningi sem neko spravo telo, da deluje čim dlje, brez bolečine. Potem pa enostavno se pač mora sprijazniti, sprejeti bolečino in z njo ostajati ure in ure, dokler telo zdrži oziroma glava. No, tudi psiha bo tukaj kar zahtevna, ker je ni samo fizična, tudi psihična, ker dejansko ponavljaš zelo kratek vzpon. Jaz nekje hodim, planiram, no, da bom hodil gor okrog 4 minute pa pol, 3 minute dol, ti da se lahko predstavljate 24 ur hoje, skoraj da ne prekinjenje po eni nisti progi, dejansko vidiš samo stopnice, kamen, nič kaj okrog sebe, tako da je tudi, kar se tiče monotonosti in psihe, to ker en tak res izziv.
3: Kaj menite, da bi vam pomagalo družba, ljudje, vzpodbujanje, navijanje?
2: Jaz mogoče na nek način malo poseben človek in dejansko se sicer tudi ne rad izpostavljam, ampak glede na to, da sem se na koncu odločil, da pač bo to dobrodelno, se zavedam se, pač danes treba izpostaviti, da pač ta stvar doseže čim več obseg ljudi, da lahko čim bolj tudi pomagamo, ne. Načeloma pa nekot najbolj delujem sam sabo v tišini, brez ljudi, tudi na vse daljše pohode letos, ko sem jih opravil, sem dejansko hodil sam, brez glasbe, brez podcastov, brez telefona, sam sabo, tako da sem na nek način tudi treniral psiho, sem pa se zdaj tudi odločil, da vsaj delo, ko bo noč, ko se mi zdi, da bo pač najtežje, da bom sabo imel par dobrih športnikov, ki so že pravljali podobne izzive in mi bojo v neko tako psihično pomoč, ampak res v zelo majhnem številu.
1: Dodamo lahko le srečno, Nejc, na tvoji poti proti vrhu. To je bila oddaja Športni portret, ki sem jo za vas pripravil Andrej Grobelnik. Spraševala je Jana Titan. Znova se oglasimo prihodnji petek.
0: Športni portret.

0: Radio Velenje.
1: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
2: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: To pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Robeta išče prav tebe. Robeta v Tiškem vrhu zaposli monterja za sestavo avtodomov. Čaka te zanimivo delo, urejeno delovno okolje in dobra ekipa. Prijavi se na eva@robeta.si ali pokliči 041-388-422. Robeta, sestavljaj prihodno z nami.
8: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
9: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Tina Lampret in njen nov komad, kot da je maj, ampak ni, je september in sicer 18. Ki pa se počasi preveša v popoldan, zato se tudi moj današnji čas pred mikrofonom izteka. Ampak praznični konec tedna pa se šele dobro začenja. Praznujeta Velenje in prav tako Slovengradec, zato priložnosti za druženje, glasbo in lepa doživetja, verjamemo, zagotovo ne bo manjkalo. Želimo vam, da bi med vsemi načrti našli tudi čas za svoje ljudi, kakšen iskren pogovor in pa malo počitka. Občankam in občanom obeh mest iskrene čestitke ob prazniku želimo. Jana Titan, mahamo slovo in naslišanje prihodnji teden. Čau.
1: Naredimo si najbolj čudovito jesen.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Septembrska seja državnega zbora v znamenju predlogu razrešitve predsednika in podpredsednice državnega zbora ter zakona o skoku. V streljanju na šoli na jugu Filipinov dva mrtva. Vreme, pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kolegi predsednika državnega zbora je določil časovni potek septembrske redne seje državnega zbora. Začela se bo ponedeljek. Največ časa je namenjenega za obravnavo predlogu razrešitve predsednika Zorana Stevanoviča in podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič, ki bosta na vrsti v torek. Razrešitev Stevanoviča iz vrst resnice predlagajo poslanci Svobode, SD in Levice, razrešitev Avšič-Bogovičeve iz Svobode pa poslanci SDS, NSI in resnice. O predlogih bo državni zbor odločal na tajnem glasovanju. V streljanju na šoli na jugu Filipinov sta danes umrli najmanj dve osebi, še sedem ljudi je bilo ranjenih, so sporočile regionalne oblasti. Domnevno sta bili žrtvi učenca. Reševalne službe so bile v streljanju na območju kampusa srednje šole v pokrajini Južni Cotabato na otoku Mindanao, obveščene okoli 13.30 po krajevnem času. V psihiatrični bolnišnici Ormož bodo danes odprli prenovljena intenzivna varovana oddelka, na katerih sta urejena ženski in moški oddelek. Celovita prenova pritličnih prostorov obsega 1000 kvadratnih metrov, zanjo so namenili več kot 1 milijon evrov lastnih privarčevanih sredstev, je povedala direktorica Ksenija Pirš. Zunani minister Tone Kajzer je v četrtek ob zaključku obiska v Kijevu dejal, da bosta Slovenijo obiskala ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski in zunani minister Andrij Sibiha. Med rezultati srečanja je izpostavil nadaljni korak Slovenije k pristopu k koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini in sodelovanje v okviru pobude Dogovor o dronih.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje že Medved z Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
5: ECE. Energija prihodnosti.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
11: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
12: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
11: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
12: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Radio Velenje.
1: Pravidno. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, mimo Vrhnike ter pred Dragomerjem, pa tudi na cesti Velenje-Črnova skozi Črnovo. Ste opazili zastoje. Še radarska kontrola poroča, da Belked je v Boštanju pri Sevnici, merijo vašo hitrost na obali. Sicer pa želimo previdno na poti, če kje opazite še kakšne radare na delu, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
1: Tudi v Novem mestu 5 minut, čez drugo gremo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petkov, užitek skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerja.
2: Ja, žive, lepo zdrav sem.
1: Lepo zdrav, in petek je, če vam je ta teden karkoli ostalo nedokončanega, čestitam, zdaj je to neuradno sicer, ampak problem naslednjega tedna. Je tako, Luka?
2: Ja, ampak dobro.
1: Jaz sem mentalno že tam, ko reagiram na besede, kam gremo, isto ko pes, ko sliši vrečko brikele.
2: Ja, poznaš ta občutek? Dej se ti malo mirne. Nekaj moramo pa danes še vse narediti, ne?
1: Okay, ja,
2: ampak je pa res, da lahko naredimo bistveno lažje z vrhunsko glasbo.

0: Nikolaj Bubbly, mehurčka s to prijetno in brezkrdno ritmu pozitive, 12 minute čez drugo, kar pa je približno popolno nasprotje naslednje zgodbe, ker jaz ne vem, kaj so veslači naredili mednarodnemu olimpijskemu komiteju, ampak očitno so se jim orang zameril in se jih komite hoče znebiti.
1: Čakaj, Rok.
0: Ja, res je. Res,
1: kaj zdaj, če govorim?
0: Res ti govorim o olimpijskih igrah 2032 v Avstraliji.
1: Eto.
0: Ja, uradno so namreč potrdili, da bodo tekmovanja v veslanju ter kajoku in kanuju na mirnih vodah potekala na reki Fitzroy.
1: Ja.
0: Ne vem, če veš, v tej reki živijo morski krokodili. Ampak ne taki luštni za dokumentarce, niti ne te od čukov. Leta 2023, torej 3 leta nazaj, so blizu prizorišča odstranili 4,5 metra dolgega in v tej reki so našli tudi primerka dolgega 5 metrov in 20 centimetrov. Ja. Si predstavljaš to, stari?
1: Nekaj si tudi sam bral, ne? In nekaj sto jih je menda v tej
0: reki. Ja, no,
1: ne?
0: vidiš.
1: Ampak ne, očitno so varnost preverili. Svetovni zvezi, kajakaška in kanu, ter olimpijski komite pravijo, da je bila narejena temeljita prisoja in da domači veslači imajo tam že zdaj stroge varnostne protokole.
0: Aha, sem videl te varnostne protokole. Piše, hitro se ukrcaj v čoln, ne namakaj rok in nog v vodo in če padeš v vodo, zbeži ven, kot da gre za življenje. Ker gre za življenje,
1: dobesedno, ja.

0: Još te ima posvuda,
1: posvuda.
0: I svaki dan je osuda,
1: osuda.
0: Najgora.
2: Njega zikr ne bi vidio zraven takšnih vod. Ne, ne, Petar Graž u ritmu pozitiva dobrih 15. Čez druga je in olimpijski komitej je potrdil reko Fitzroy v Avstraliji za potekanje tekmovanja v veslanju ter kajaku in kanuje na mirnih vodah na športnih igrah 2032 v Avstraliji, kjer je polno morskih krokodilov in jaz komaj čakam, da to vidim.
3: Ne me zdaj tako gledat.
2: Se nočem, da bi kogarkoli, kogarkoli pojedli krokodili, ampak vem, da bojo leta 2032 rezultati tako dobri. Po moje se bojo rekordi podelati.
3: Mislim, kak pa to veš?
2: Stari, če moraš veslat v kajaku, pa ti zaritjo plava krokodil, mislim, da je to dost motivacija, da prideš do cilja še hitreje kot po navadi.

0: piace una delle Vanio fra Brian Adams, Thinking, Rod Stewart fa Lobo, I Love You To Want Me. E il più positivo esce perché poi tretti. Tutto me gusta stupir.
1: Radio Velenie. Nov naš čas prinaša odgovore na aktualno lokalno dogajanje. Mladi kličejo na pomoč, pri šaleških otrocih vse več vedenskih in čustvenih motenj. Bo Velenje v bodoče res dolina inovacij? Solze in objemi v Družmirju, domovi potonili, spomini ostanejo. Kaj Velenčane najbolj razdvaja in povezuje, smo v posebnem prazničnem pogovoru spraševali župana Petra Drmola. V novi številki pa najdete tudi glasovnico za najosebnost avgusta. Bojan Gaves, Brigita Šinigoj in Franc Pusovnik se potegujejo za vaše glasove. Aktualno, lokalno, tednik Naš čas, že pri vašem prodajalcu časopisov, lahko pa ga tudi naročite, pokličite 03-898-1750.
2: Imaš razlog za praznovanje? Potem potrebuješ samo še dobro družbo, velik prostor in nekaj dobrega na krožniku. Za vse to poskrbijo v gostilni Hren v Vinski gori, kjer sprejemajo tudi zaključene družbe. Gostilna Hren, kjer se dobro druženje še bolje začne. Hej otroci, gospa vitaminka vas potrebuje. Kam so se skrili vsi vitamini? Pomagajte ji jih poiskati. Rešite zabavne vitaminske izzive in uživajte. Uživajte v slastnih vitaminskih presenečenjih. V petek ob 18. uri, center Interšpar Velenje.
3: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne

0: 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tidi, polni dej.
1: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: lokalno.
1: V Šoštanju tudi letos pripravljajo različne aktivnosti, s katerimi želijo občane spodbuditi k bolj trajnostnemu načinu potovanja. Med njimi izstopa dan brez avtomobila, ki bo 22. septembra. Novost letošnjega dogajanja pa je tudi spodbujanje sopotništva. Klara Nahtigal obštetar.
2: Med 8 in 12 uro del ceste od trafike pa do Merkatorja zaprt in bomo ga namenili ljudem pa različnim aktivnostim. Tam bo potekala jutranja telovadba s šolo zdravja, kolesarski zajtrk za mimoidoče kolesarje, prometni poligon za otroke.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Pogled v nebo.
2: Trebnešo, Štana, Prebold in Polzela 21, Vojnik, Novo mesto 22, Lenart in Maribor 23 stopin. Danes bolj mešano, nekaj oblakov tu in tam kakšna ploha na jugozahodu lahko tudi kaj zagrmi. Čez dan danes se pogrejemo od 18 pa do 24 stopin, jutri zjutraj. Okoli 12, čez dan se pogrejemo do 26, najprej bo še bolj sivo in ponekod megleno, potem pa vedno več sonca, nedelja, potem večinoma sončna, ponedeljek pa spet malo bolj razgiban s kakšno ploho, ampak do takrat je še daleč.

0: Radio Velenje. Gremo na ceste.
1: Dobre, torej pozitivne novice prihajajo tudi iz cest, trenutno na našem območju ni posebnosti v prometu. Omenimo le radar, ki je v Belem Kedju v Boštanju pri Sevnici na obali. Če radarsko ali policijsko kontrolo opazite še kje, pokličite 080 13 02.
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Ako bo padal dež, bo šo sabljena, jutra najina, bo bo posabljena.
3: Ker smo radi na kamot.
1: Čez pol tretjo je v ritmu pozitive Rok Nuša in Luka z vami. Ja, če so pozitivne novice na cestah, pa še ena dobra novica za zaposlene pred letošnjo zimo. Polni zimski regres bo letos 740 evrov in še 94 centov za povrh, kar je dobrih 100 evrov več kot lani. Celoten pripada tistim, ki so pri delodajalcu zaposleni vse leto za poln delovni čas, ostalim pa praviloma sorazmerni del. Torej, spomnimo tudi na to, da gre za zakonsko pravico in ne za nagrado za dobro poslovanje. Na račun pa mora praviloma priti meseca decembra.
4: Iskreno moram reči, jaz polovice nisem poslušal. Ja. Mene sam zanima, a zdaj SP-ji dobimo regres ali...
1: Ne.
4: Ne, ne, ok, no, sam to sem rabo, hvala.
1: Malenkost.

0: Go in Wham v našem ritmu dobrih 10 minut do tretje je in uživamo skupaj, oziroma smo uživali skupaj, ker imam eno malo manj pozitivno novico. Novembra bodo poceni paketi z Kitajske, ki so julija postali dražji, bodo novembra postali še dražji. Od julija naprej že plačujemo 3 evre carine za vsako različno tarifno kategorijo v paketu, zdaj pa Evropska unija uvaja še dodatno pristojbino za obdelavo in jaz lahko uradno potrdim, da stvar deluje, dejansko deluje. Ja.
1: Tudi jaz lahko to potrdim, zdaj ne veste, ker niste tu zraven fizično, ampak včasih je rok s temuja naročil praktično vsak teden.
0: Ja, dejansko, ja.
1: Dejansko, ja, rok, ne. In pol tvoje pisarne je sestavljene iz nekih stvari,
0: ne,
1: za katere nisem vedel, da obstajajo, niti nisem vedel, da bi jih človek rabil, dokler ti pač ni ta aplikacija pokazala,
0: ne,
1: še tale dodatek.
0: Ne, ni res, ni pol pisarne, ker je več kot pol pisarne,
1: ja.
0: Ampak je pa res, da odkar je ta carina, sem pa res naročil samo enkrat.
1: No, se, a, ni
0: samo
1: to,
0: enkrat.
1: A ni to dobro, ne?
0: Zakaj?
1: Zdaj pač manj res teh nepotrebnih nakupov, več prihranka, tudi ekološko je mogoče, ne, ker ni te plastik, fantastik zadev, ne? Pa mogoče boš zdaj kupil kaj tudi od, ne vem, slovenskega proizvajalca, mogoče.
0: Ja, okej, okay, no, se vem, ja, se vem. Sam je pa res, ne, prvič v življenju razumem, kako učinkovita je lahko Evropska unija. Si opazil?
1: Ja.
0: 3 evre so rabili, da so mi pozdravili odvisnost, kaj je moja punca ni mogla odstraniti od mene 2 leti

0: Samo en znak sem potreboval. Yeah. Ace of Base, The Sign, prihaja v nadaljevanju pa Adele in Hello nas pozdravi čez nekaj sekunde. Uživamo skupaj v ritmu pozitive, še pred tretjo z vrhunsko glasbo.
1: Radio Velenje. Velenje praznuje. Tri dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti. Vstop na vse dogodke je prost.
2: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
3: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-5000. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
4: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
5: Relax.
3: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
6: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
7: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
6: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.
1: Radio Velenje, ker smo radi na kamar.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Septembrska seja državnega zbora v znamenju predlogov razrešitve predsednika in podpredsednice državnega zbora ter zakona o skoku. V Rusiji ob odprtju volišč se strelili več ukrajinskih dronov. Vreme, pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kolegij predsednika državnega zbora je določil časovni potek septembrske redne seje državnega zbora. Začela se bo ponedeljek. Največ časa je namenjenega za obravnavo predlogo razrešitve predsednika Zorana Stevanoviča in podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič, ki bosta na vrsti v torek. Razrešitev Stevanoviča iz vrst resnice predlagajo poslanci Svobode, SD in Levice, razrešitev Avšič-Bogovičeve iz Svobode pa poslanci SDS, NSI in Resnice. O predlogih bo državni zbor odločal na tajnem glasovanju. Ruska zračna obramba je po noči in davi se strelila več 100 ukrajinskih dronov, ki so bili med drugim namenjeni proti Moskvi, je sporočil župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin. Potem, ko so se v Rusiji odprla volišča za prve parlamentarne volitve v državi od začetka invazije na Ukrajino februarja leta 2022. V mestni občini Kranj se začenja glasovanje za projekte participativnega proračuna 2027-2028. Občani bodo do 11. oktobra izbirali med 160 predlogi, kar je največ doslej. Rekordno je bilo že spomladansko zbiranje pobud, saj jih je občina prejela kar 334. Za izvedbo izglasovanih projektov bo skupaj namenila 1,25 milijona evrov oziroma 50 tisoč evrov na posamezno krajevno skupnost. Zunani minister Tone Kajzer je v četrtek ob zaključku obiska v Kijevu dejal, da bosta Slovenijo obiskala ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski in zunani minister Andri Sibiha. Med rezultati srečanja je izpostavil nadaljni korak Slovenije k pristopu k koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini in sodelovanje v okviru pobude Dogovor o dronih.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje že Medved z Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
3: Kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
8: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
9: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
12: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
13: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
14: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
15: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
14: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
15: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
16: Kokos Agency.
17: Radio Velenje. Na kamot.
18: Gremo na ceste. Previdno. Zaradi nevarnosti naleta pokvarjeno vozilo na počasnem pasu ovira promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmilj, to je tam za Blagovico. Sicer pa prometna nesreča ovira promet tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malenca med Zadobrovo in priključkom Ljubljana vzhod. Zastoj pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski in na severni in vzhodni obvoznici proti Štajerski vse do Šentjakoba. Promet pa je ovira na cesti Šentjur, planina pri Sevnici, pri Jezercah, pri Dobju. Sicer pa še naprej želimo srečno in varno pot o gnečah, nesrečah in zastojih, pa nas obveščate na brezplačno 08013 02. Pa srečno pot.
19: Bodimo varni.
18: Tudi na Ptuju 5 minut čez tretjo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok Reže, Nušo Rojs in Luka Žerjav.
4: Res.
18: Evo, ura je tri, počasi prihajajo načrti na plano. Luka, že imaš kakšne načrte za vikenda? Ja. Jaz imam v planu za enkrat danes predvajanje mojega novega filma, pa pa žur. Jutri en nastop, pa pa žur. Za nedeljo pa še čakam, če bom sploh v stanju sprejemati odločitve. Ne? Ker če ja grem na žur.
4: Ja. Meni se to sliši kar glasno, bučno.
18: Ja, zelo.
4: Ja. Jaz pa veliko bolj simpel splanirano. Jutri pomagam voditi kolego en dogodek, ki organizira tekmovanje za najboljši celjski burger, tako da se bomo fajn najedli.
18: Okay.
4: No, v nedeljo pa v planu kauč, mir, pa zelo konkreten plan, da me čim manj ljudi kam povabi.
18: Vidiš, zato so mi dva idealna sodelavca. Jaz čez vikend nabiram zgodbe, ti pa ponedeljek razlagaš, kaj sem vse naredil narobe.
4: Fajne.

0: Ronan Keating, danes nežno popeljejo petkovo popoldne v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut, čez tretjo je...
1: To. Evo, končno ena stvar, kjer bom pa jaz kot starš rekel, končno, ja.
2: Kaj to?
1: Ja, Evropa predlaga precej strožja pravila za družbena omrežja za mlade. Ja, mislim, sem ne tako mlade kot ti, no.
0: Kolik mlada?
1: Mlinčke mlajše, no. Mislim, vsaj ne po obnašanju ste tu. Namno, pustno. Torej, mlajši okay. od 13 let po tem predlogu ne bodo, oziroma ne bi, ker je še predlog, več smeli imeti običajnih profilov na socialnih omrežjih.
0: Okay.
1: Pri 13 in 14 bi bili računi omejeni in pod nadzorom staršev, šele od 15. leta naprej pa lahko bolj samostojni, no pa tudi do 18. leta naj bi omejevali to neskončno drsenje, scrolling of doom,
0: doom scrolling.
1: Nek tak se reče.
0: Okay,
1: no, in tudi priporočanje vsebin in stvari, ki so narejene tako, da te čim dlje držijo na telefonu.
0: Stari, le, okay. Razumem point, ampak dejma biti poštena. Stari, če 13-letniku rečeš na TikTok, pa ne smeš, nisi dal stran TikToka, ustvaril si 13-letnika, ki bo v naslednjih 5 minutah postal strokovnjak za kibernetsko varnost. Stari, ja, ni isto.
1: No, zato pa hoče uvesti tudi dejansko preverjene starosti, ne samo tistega, kdaj si rojen, pa otrok potem poklika 1987.
0: No, ampak to pa, okay, to pa je že bolj pametno.
1: Seveda.
0: Ampak bo pa tudi zelo enostavno najdit genije za računalnike v tem primeru, a veš, če bodo našli kakšnega 13-letnika, ki sam najde način, kako pretentati evropski sistem preverjena starosti, temu ne smemo blokirati TikToka, tega pošljemo na prakso, na informatiko, a veš, kaj mislim?

0: Slavko Ivančič v ritmu pozitive. In črta. Pa še na takšen petek, skoraj 20 minut je čez tretje. Včasih je treba v življenju res potegniti eno črto, je tako loko.
1: Ja, se strinjam, pa ne samo eno. Predvsem pred stvarmi, ki ti jemljajo čas ali energijo, ne? Pa tudi pred ljudmi, ne? Ki jim je očitno preveč pomembno, kaj si mislijo o tebi.
0: Tako, ja. Takrat, ko ugotovimo, da so nam določeni ljudje nepomembni, pismo, res je...
1: Osvobajajoče.
0: Evo, to, kar si rekel.
1: To. No, to.
0: Pink, veš, zakaj gre? Irrelevant v nadaljevanju, pa Giboni in Puto Kazi, pa Nino De Angelo. Gremo v rajski vrt, čez nekaj sekund v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje. Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0803399.
6: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
7: Hej, otroci! Gospa Vitaminka vas potrebuje. Kam so se skrili vsi vitamini? Pomagajte ji jih poiskati. Rešite zabavne vitaminske izzive in uživajte v slastnih vitaminskih presenečenjih. V petek ob 18. uri, Center Interšpar Velenje.
8: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
9: Nov naš čas prinaša odgovore na aktualno lokalno dogajanje. Mladi kličejo na pomoč, pri šaleških otrocih vse več vedenskih in čustvenih

potrebujejo za vaše glasove. Aktualno, lokalno, tednik Naš čas, že pri vašem prodajalcu časopisov, lahko pa ga tudi naročite, pokličite 03 898 1750.

0: Lokalno.
1: Mednarodna diskontna trgovska veriga Action je vstopila na slovenski trg. Svojo prvo trgovino v Sloveniji je danes odprla v Velenju, kjer kupcem ponuja približno 6000 izdelkov iz 14 kategorij. Vodja Action na Hrvaškem Neda Vuk Salaba je povedala, da so v velenski trgovini zaposlili 19 ljudi iz lokalnega okolja. Kakšni so prvi vtisi obiskovalcev, Vlasta pravi.
2: Ja, pomembno je zaradi cen. To je to prvo, ker vse veste, penzije so majhne. Mi nam bo prav prišlo, da kaj tule dobimo po ceni.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Pogled v nebo.
1: Mislinja 21, Velenje, Celje 22, Žužemberg, Vojnik in Metlika 23, Ptuj in Maribor pa 24 stopinj. Danes vreme nič izihar, kaj bi sam sabo. Sonce in oblaki se bodo menjavali, vmes lahko tudi kaj poškropi. Največ danes bo okoli 24 stopinj, jutri potem veliko lepše. Zjutraj okoli 12, čez dan do 26, oblaki pa se bodo počasi trgali in popoldne bo precej prijetno. Nedelja bo potem prava za ven, ponedeljek pa potem spet prinese več oblakov in nekaj ploh, idealno za stiskat na ponedeljek.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Radio Velenje.
2: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel
3: poljubčka. Ker smo radi na kamot.
0: Gremo na ceste.
4: Previdno prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencem med Zadobrovo in priključkom Ljubljana vzhod. Zastoji so sicer tudi na ljubljanski južni obvoznici od Barja do Malenc proti Dolenski, na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici od Jarš in Letališke proti Štajerski vse do Šentjakoba, ter na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski do Brezovice. Radar ste opazili v Ormožu pri pokopališču. Želimo vam previdno vožnjo, če so radarske kontrole še kje. Nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Ako bo padal dež, bo so sabljena, jutra najina, bodo posabljena.
3: Ker smo radi na kamot.
1: Dobrih pet čez pol četrto v ritmu pozitive, čez dve pesmi, ena zgodba o eni majhni kozmati muci iz Bolivije, za katero so 10 let mislili, da je čisto običajna in potem so jo znanstveniki orang pregledali in ugotovili, da česa takega pa niso videli že 100 let.
4: Joj, no, Roka, a lahko ti mogoče enkrat normalno napoveš zgodbo?
1: Pa si sam jo povedal normalno.
4: Družinska oddaja, tole, kukrat ti še moramo to reči.
1: Ja pa no? Kaj, vse, kar sem povedal, je znanstveno dokazano.
4: Ja, seveda.
1: Ja, res, se boš videl, čez dve pesmi.
2: Mm-hmm.

0: Kiss Channel in Romantika iz leta 62. Nostalgija v ritmu pozitive, dobrih 15 minut do četrte in prej sem obljubil zgodbo o muci, kakršne znanstveniki niso videli že več kot 100 let in dejansko nisem pretiraval, res ti povem, v Boliviji so odkrili popolnoma novo vrsto divje mačke. Velika je približno kot manjša domača mačka, tehta samo kilo in pol, ima pa tak lisa skoraj da leopardi kožuh in najbolj noro je, da je bila ves ta čas praktično pred nosom ljudi. Ena lokalna družina je namreč pred leti našla mladiča, ga vzela domov in mislila, da ima je pač mal bolj čudno domačo mačko doma. In bolj ko je tigrino, tako mu je ime pač tem mladiču, odraščal, bolj je postajal jasno, da tale muca pa ni glih za na kauč pa za stiskat se. Šele analiza DNK je kasneje zdaj v bistvu pokazala, da sploh ne gre za neko znano vrsto, tako da so jo po novem poimenovali Leopardus stilkajo, trenutno pa poznajo samo en potrjen živeč primerek. Znanstveniki pa pravijo, da je to prva nova vrsta divje mačke opisana po letu 1923. Da vidiš, več kot 100 let smo dejansko rabili, da smo najdeli novo mačko.
1: Ja, super, no, jaz sem rad mačke in ja, še več mačk je še več sreče na
0: tako,
1: tem svetu.
0: Tako, no,
1: čakaj, ampak tole mi jasno, družina je dejansko vzela domov, ker so kaj mislili, da je navadna mačka.
0: Ja, točno to. Aha. In 10 let kasneje izvejo, da imajo doma vrsto, ki je znanost sploh še ni poznala.
1: No super, ja, že vidim, katero smer bo zdaj to šlo. Zdaj bo vsak, ki mu mačka malce lulca, lula po kauču, trdil, da ima neodkrito vrsto. To pa še ni.
0: Moj pa ni čist navaden mač.

0: Naša je najlepša, ne? To je tvoja, ja. Naša je najlepša, je, Faith Hill, v nadaljevanju je pa Paul Young in Jole, z duša od papira, v ritmu pozitive, čez nekaj sekund. I can feel you.
1: Radio Velenje. Velenje praznuje 3 dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti. Vstop na vse dogodke je prost.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra. V Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Državni zbor za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe brez glasu proti. Iran v Hormuški ožini napadel tanker. Vreme, pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Državni zbor je z 61 glasovi za in nobenim proti sprejel interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Določa, da stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe o dolgotrajni oskrbi in za dom plačuje precej več od tistih, ki so že v novem sistemu, plačajo enako kot vključeni v dolgotrajno oskrbo. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je v Hormuški ožini napadla tanker, ki da je skušal nezakonito prečkati ožino, skozi katero Teheran plovilom omejuje prehod. Tudi Britanska agencija za pomorsko varnost je sporočila, da je projektil zadel tanker v Hormuški ožini. V incidentu ni bilo ranjenih, požar, ki je izbruhnil na plovilu, pa so pogasili. Koordinacija zdravniških organizacij, Mladi zdravniki Slovenije in sindikat Praktik.um menijo, da zdravstveni del zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije vsebuje pomembne in potrebne korekcije veljavne zdravstvene zakonodaje. Opozarjajo, da bi zavrnitev zakona na referendumu onemogočila tudi ponovno sprejetje posameznih nujnih sprememb. Ruska zračna obramba je po noči in davi se strelila več 100 ukrajinskih dronov, ki so bili med drugim namenjeni proti Moskvi, je sporočil župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin. Potem, ko so se v Rusiji odprla volišča za prve parlamentarne volitve v državi od začetka invazije na Ukrajino februarja leta 2022. Evropska komisija je danes Kijevu izplačala 3,3 milijarde evrov v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila za obrambo Ukrajine. Sredstva so namenjena za brezpilotne letalnike in rakete. Predsednica Evropske komisije je v telefonskem pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim Kijevu zagotovila nadaljno podporo in podarila krepitev obrambnega sodelovanja.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje že Medved z Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
10: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stol na Fedru za aktivno sedenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
0: Radio Velenje.
12: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
0: Ker smo radi na kamot.
13: Gremo na ceste. Previdno. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam na uvozu Savlje. Zastoji pa so na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Dolenski do predora Debeli hrib, tudi na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici. Zastoji od Jarši letališke proti Štajerski vse do Šentjakoba, pa tudi na celotni ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji proti Primorski vse do Brezovice. Previdno tudi zaradi nesreče je zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatece pri Tuncovcu, voz je možen skozi Tržišče in še zaradi nesreče je zaprta tudi cesta Sveti Jurij ob Ščavnici Žihlava pri Jamni pri Oljarni. Obvoz tam je po lokalnih cestah, poročate. Še tudi en radar ste opazili v Ormožu, ta stoji pri pokopališču. Srečno in varno na poti. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni.
13: Tudi v Šentjurju 6 minut čez četrto gremo. Ja, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj nasmejani Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In ura je 4, zdaj gremo lahko uradno domov. Kaj? Danes se praznuje 4PM finish day. Dan, ko se služba zaključi že ob 4 in si podariš 1, 2 ali pa 3 dodatne ure vikenda. In jaz mislim, da je to eden lepših praznikov, ki sem jih letos odkril. Res!
5: Rok to praznuje drugje, ne? Že angleško ime pove, da ne vem, Ameriki, ja, ne pa pri nas. Ne?
13: Čakaj, no,
5: dan se navaden petek, midva sva v službi, Luka, tudi zdaj do 6.
13: Pa dej ne bodi tako oskogleden, star, jaz sem multikulturističen, okay? Jaz sem svetovljan, jaz spoštujem tuje običaje, sprejemam druge kulture, predvsem pa se mi zdi škoda, katerega koli praznika, pri katerem bi lahko šel dve uri prej domov.
5: Pa kaj ti sprejemaš? Ti v bistvu sam iščeš razlog za praznovanje, pa da bi lahko šel domov.
13: Ja, in sej svetih malči.

0: Bruno Mars, najlepša petkovo popovdne skupaj v ritmu pozitive, 15.4 je in jaz imam danes en tak podatek, meni je to nenormalno fascinantno. Znanstveniki so ugotovili, kakšno telesno temperaturo je imel Tyrannosaurus Rex.
1: Dober,
0: te potuhti malo človek stari. Pa mi govorimo o živali, ki je po zemlji hodila pred kok 66 milijoni let in ni posnetkov, ni meritev, ni veterinarskega kartona, ni čipirana žvabla. Noben mu seveda ni dal niti termometra pod pazduho, če bi sploh kdo dosegel. Ampak ne res, mi danes 66 milijonov let kasneje sedimo tukaj in vemo, da je imel T-Rex temperaturo okoli 36 stopinj in veš kako?
1: Kaj?
0: Veš kako so to ugotovili?
1: Kako?
0: Iz njegovih zob. V sklenini so analizirali kemijske vzorce, ker se atomi glede na telesno temperaturo živali razporejajo drugače in ugotovili so, da je imel okoli 36 stopinj Celzija, praktično isto kot mi.
1: Ja.
0: Potuhti, no, kam je šla znanost? Iz enega fosiliziranega zoba ugotovimo, kako topo je bil dinozaver, ki je po zemlji hodil pred tok milijonom let nazaj. In, ti ni to fascinantno, stari? Zdaj bojo to isto metodo uporabili še na drugih dinozavrih, da bomo lahko še bolj natančno ugotovili, kako so živeli, kje so živeli, kaj so lovili, meni je to noro.
1: Ja.
0: Kaj, tebe to res nič ne fascinira?
1: Mislim, Rok, mene fascinira predvsem to, da smo leta 2026 sposobni izmeriti temperaturo 66 milijonov let, si rekel, ne, mrtvega tiranozavra.
0: Ja.
1: Če zmer pa ne znamo narediti printerja, ko bi delal takrat, ko ga rabiš, spet sem klevcev dopolnil.

0: 32 let praznuje letos ta pesem. Odlazim in plavi orkestar v ritmu pozitive, 4:20 je na uri in v nadaljevanju en recept, en dober predlog, kako živeti življenje. Eden največjih in najvišjih slovenskih romantikov nam ga podeli, je tako, Luka?
1: Ja, tako je. Ja, ali živeti življenje, ali pa, kot te vpraša, ne vem, sladoledar, koliko čokolade hočeš na svoji kepci, odgovor je isti, na polno.

0: Simple ste nejakú na delivaniu. Opa, Enigma in Smokey v našej družbi še vrat boj beta.
1: Rádio Velenie. No, naš čas prinaša odgovore na aktualno lokalno dogajanje. Mladi kličejo na pomoč, pri šaleških otrocih vse več vedenskih in čustvenih motenj. Bo Velenje v bodoče res dolina inovacij? Solze in objemi v Družmirju, domovi potonili, spomini ostanejo. Kaj Velenčane najbolj razdvaja in povezuje, smo v posebnem prazničnem pogovoru spraševali župana Petra Drmola. V novi številki pa najdete tudi glasovnico za najosebnost avgusta. Bojan Gaves, Brigita Šinigoj in Franc Kusovnik se potegujejo za vaše glasove. Aktualno, lokalno, tednik Naš čas, že pri vašem prodajalcu časopisov, lahko pa ga tudi naročite, pokličite 03-898-1750.
2: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
3: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštanj poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervir

0: se 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tidi, polni dej.
1: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Trgovsko-poslovni center Šoštanj praznuje 20 let. Od 24. septembra sodelujte v veliki nagradni igri z bogatimi nagradami. 24. oktobra pa se nam pridružite na praznovanju. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.

0: Lokalno.
1: V zdravstvenem domu Velenje se je začela prenova dela trakta E. Ker bo prenova potekala v delujočem zdravstvenem domu, bodo posegi vplivali tako na samo zdravstveno dejavnost kot na paciente, pravi direktor zdravstvenega doma Velenje Janez Kramar.
2: To pa pomeni nekaj motečih dejavnikov, tako za paciente kot za zaposlene. Predvsem bo to del hrupa, seveda mogoče tudi del prahu, ampak mi bomo poskrbeli, da bodo izvajalci delali v bolj ugodnih delih dneva, recimo, vsemu se pa ne bo dalo izogniti.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Pogled v nebo.
2: Šoštanj 21, Polzela, Vojnik, Laško, Trebnje 22, Žužemberk, Ptuj 23 in Lenart 24 stopinj. Danes še ne bo za čisto brez dežnika, tu in tam bo kakšna ploha, na jugozahodu tudi nevihtno. Temperatura danes do 24 stopinj, jutri se bo vreme pobralo, zjutraj bo okoli 12, čez dan prijetnih 26, najprej megleno in oblačno, potem pa vedno lepše, vedno bolj sončno. Nedeljo potem lahko mirno rezerviramo za kakšen sprehod ali pa za kakšen izlet, v ponedeljek pa bo vreme spet malo bolj muhasto, za ponedeljek primerno.

0: Radio Velenje. Zastoj so na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Dolenski do predora Debeli hrib, na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici od Jarš in letališke proti Štajerski se do Šentjakoba, na celotni ljubljanski zahodni obvoznici pa proti Primorski do Brezovice. Zaradi nesreče je zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatec pri Tuncovcu, obvoz je možen skozi Tržišče. Ravno tako pa je zaradi nesreče zaprta tudi cesta Svet Jurij ob Ščavnici Žihlava pri Jamni pri Oljarni. Tam je obvoz možen po lokalnih cestah. O radarjih ne poročate, vozite strpno in previdno, če pa kje opazite radarsko ali policijsko kontrolo, pokličite 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Radio Velenje.
2: Ako bo padao dež, pošao sabljena, jutra marina, ponosno sabljena.
3: Ker smo radi na kamot.
4: Dobrih pet minut, čez pol peta, v ritmu pozitive in starši, bodite pozorni, spletni goljufi imajo spet eno staro, novo foro, ja. Kjer dobite sporočilo, živjo mama. To je moja nova številka. Ne nasedajte.
5: Ne. Gre za tako imenovano Halo mama prevaro, kjer se goljuf izda za vašega otroka, čiš da je izgubil ali poškodoval telefon, potem pa hitro pride do nujne težave in seveda kaj prošnje za denar.
4: Tako, in ker gre kao za otroka, človek seveda hitro reagira, še preden začne dejansko razmišljati trezno glavo.
5: Zato pa ni česar, ne nakazujte otroka, seveda najprej pokličite na njegovo staro številko in preverite, če zgodba drži.
4: Tako, ker 10 sekund preverjena dejansko lahko prihrani precej denarja in ogromno živcev.

0: Ka to je uživanci, a to je to še zadnji poletni dnevi. Preživeti v ritmu pozitive. Eric Carmen je bil v naši družbi dobrih 10 minut, je do pete in vsi, ki ste se navadili delati od doma, tole je za vas, zato da ne bo ponedeljek presenečen. Predvsem, če delate v državni upravi, pravila se spreminjajo. Ja.
1: Tako eni pravijo, da so zato, da se kršijo, drugi pa očitno zato, da se jih lahko spreminja. Vlada je namreč preklicala enotne smernice za hibridno delo, ki so veljale od leta 2022. Zdaj to ne pomeni, da je delo od doma ukinjeno, ampak bo zdaj vsako ministrstvo samo določilo svoje pravila.
0: Tako, ja.
1: In ponekod so jih že kar precej zaostrili. Recimo na ministrstvu za izobraževanje in notranje ministrstvo bo delo od doma praviloma samo še izjema.
0: Tako, se pravi, konec sestankov, počasi, ne, kjer imaš kamero ugasnjeno, ker imaš boj, da slab internet, ne, v resnici pa sediš v gatah pa ješ makarone. Tega ne bo
1: ja,
0: več.
1: Ne, no, na kulturi, torej kulturnem ministrstvu, so šli z 3 dni dela od doma na enega tedensko.
0: Olala.
1: Na pravosodnem pa največ 8 dni na mesec. Je pa zanimivo, ne? V istem tednu od doma ne moreš delati hkrati v ponedeljek in petek. Ne?
0: Zanimivo, okay. Zanimivo, seveda, itak. Komaj čakam, da naši šefi slišijo za to novico. Pol pa ne bo več 2 dni na teden, pol pa malo od doma. Mislim, od morja, mislim, od doma.

0: Ja, Jasmin Stavros je umoran. Če ste tudi vi, pa bodite z njim v naslednjih minutah. In v ritmu pozitive, seveda, še naprej.
1: Neko negdje na nas čakal. V ritmu pozitive.
2: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
4: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
5: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
6: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
5: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.
7: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Državni zbor za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe brez glasu proti. Zdravniške organizacije v bran interventnemu zakonu. Vreme, pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Državni zbor je z 61 glasovi za in nobenim proti sprejel interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Določa, da stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe o dolgotrajni oskrbi in za dom plačuje precej več od tistih, ki so že v novem sistemu, plačajo enako kot vključeni v dolgotrajno oskrbo. Koordinacija zdravniških organizacij, Mladi zdravniki Slovenije in sindikat Praktik.eu menijo, da zdravstveni del zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije vsebuje pomembne in potrebne korekcije veljavne zdravstvene zakonodaje. Opozarjajo, da bi zavrnitev zakona na referendumu onemogočila tudi ponovno sprejetje posameznih nujnih sprememb. V mestni občini Kranj se začenja glasovanje za projekte participativnega proračuna 2027-2028. Občani bodo do 11. oktobra izbirali med 160 predlogi, kar je največ doslej. Rekordno je bilo že spomladansko zbiranje pobud, saj jih je občina prejela kar 334. Za izvedbo izglasovanih projektov bo skupaj namenila 1,25 milijona evrov oziroma 50 tisoč evrov na posamezno krajevno skupnost. Evropska komisija je danes Kijevu izplačala 3,3 milijarde evrov v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila za obrambo Ukrajine. Sredstva so namenjena za brezpilotne letalnike in rakete. Predsednica Evropske komisije je v telefonskem pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim Kijevu zagotovila nadaljno podporo in podarila krepitev obrambnega sodelovanja.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje že Medved z Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21 na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
7: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
10: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
9: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
10: Kokos Boost 2026.
9: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
10: Prijave na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
0: Radio Velenje.

0: Nakamot.
1: Gremo na ceste. Previdno. Zaprte je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari med Vičem in Kozarjami zaradi okvare vozila. Nastal je zastoj vse do Viča, tam previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa so zastoji na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj iz obeh smeri ter proti Mariboru od Zadobrove do Šentjakoba. Pa na ljubljanski južni obvoznici zastoji od centra proti Dolenski do predora Debeli hrib, pa po celotni ljubljanski zahodni obvoznici zastoji proti Primorski vse do Brezovice. Zaradi nesreče pa je zaprta cesta Sveti Jurij ob Ščavnici Žihlava pri Jamni pri Oljarni obvoz. Tam je po lokalnih cestah, tam tudi previdno. Promet pa je ustavljen na cesti Hrastnik Zidani most pri železniškem prehodu pred Zidanim mostom zaradi pokvarjenega vlaka. Zastoji tam tudi v obe smeri. Srečno do cilja, če so zastoji še kje, brezplačna 0813-02.
0: Bodimo varni!
1: Jaz sem tudi v Šoštanju 6 minut čez peto. Gremo. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in vse posod. Rok Reže, Nuša Rojc, Luka Žerjav. In ura je 5. Če ste cel teden čakali na znak, da lahko končno nehate biti resen odrasel človek, evo ga. Uradno dovoljenje velja do ponedeljka. Ste zapisali? Vse si zapisali to?
2: Kdo je zdaj to dovoljenje izdal? No, to me zanima.
1: Ja, jaz. Jaz? Je pa res. Glede na to, da nimam nobenih pooblastil, ga delim zelo radodarno. Ja, okay. Ampak zapište si. Vedno.

Ja, Kelly Clarkson z nami v ritmu pozitive, ura je skoraj 15 čez peto in če niste vedeli, danes je svetovni dan bambusa. Eno, v mojih najstniških in študentskih letih smo sicer bambus rekli tudi takrat precej popularni pijači, ampak današnji svetovni dan na srečo ni namenjen temu, pa ga malce spoznajmo. Ja, današnji dan je namenjen pravemu bambusu in mogoče niste vedeli, bambus sploh ni drevo. Ne, ni, ampak trava. In sodi med trave, tako kot recimo pšenica, koruza ali pa tudi riž. Ne? In nekatere vrste bambusa so pravi svetovni rekorderji v rasti in potem je bambus tudi zelo prepoznaven. Ne? V idealnih razmerah lahko zrastejo skoraj en meter v enem samem dnevu. Ha. In če bi dovolj dolgo sedeli zraven, bi ga lahko torej kaj dobesedno opazovali, kako raste. No? Bambus sicer uporabljamo za gradnjo, pohištvo, pa tudi za papir, pa tekstil, hrano, pa še marsikaj, ne, in zaradi hitre rasti, pa je seveda zanimiv tudi kot obnovljiv material. Ja, in kdo ga tudi obožuje? Pande, ne, ki rade plezajo po njem in kot smo lahko že neštetokrat videli na posnetkih na spletu, z njega tudi rade precej trdo padejo. Ah, no sej, če se vrnem na začetek, tudi tisti drugi bambus je znal človeka spraviti na tla.

Rock band, ostani še minuto, pa ne samo minuto, ostanite z nami vse do šestih, ko se v ritmu pozitive družimo Rok, Nuša in Luka. In on, ko smo pri minutah, skoraj 20 jih je že čez peto. No, zakaj bi ostali, ne? Ja, zakaj? Ker vedno nudimo tisto, kar je vam všeč. Gazebo je všeč recimo Chopin. V uspešnici I Like Chopin, ki v ritmu pozitive slišimo še pred pol šesto, ko bosta z nami tudi Toni Cetinski in Enrique Iglesias, ki tudi vem, da sta všeč mnogim. Pa si ostanimo še naprej všeč v ritmu pozitive.

0: Radio Velenje. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
2: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra. V Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
3: Nov naš čas prinaša odgovore na aktualno lokalno dogajanje. Mladi kličejo na pomoč, pri šaleških otrocih vse več vedenskih in čustvenih motenj. Bo Velenje v bodoče res dolina inovacij? Solze in objemi v Družmirju, domovi potonili, spomini ostanejo. Kaj Velenčane najbolj razdvaja in povezuje, smo v posebnem prazničnem pogovoru spraševali župana Petra Drmola. V novi številki pa najdete tudi glasovnico za najosebnost avgusta. Bojan Gaves, Brigita Šinigoj in Franc Pusovnik se potegujejo za vaše glasove. Aktualno, lokalno, tednik Naš čas, že pri vašem prodajalcu časopisov, lahko pa ga tudi naročite, pokličite 03-898-1750.
4: Letos ni bilo dovolj krompirja, pri nas ga dobite. Sorte jedilnega krompirja preverite v najbližji poslovalnici, na zalogi pa je tudi ugoden krmni krompir. Kmetijska zadruga Šaleška dolina, že 70 let z vami in za vas.
0: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Mozirski policisti so opravili hišno preiskavo pri 46-letnem občanu z območja policijske postaje Mozirje. V sklopu hišne preiskave so zasegli okoli 1,5 kg posušenih delcev konoplje, zapakiranih v plastičnih vrečkah in plastičnih posodah, 2 posodici s konopljino smolo, nekaj rastlin konoplje ter večjo vsoto gotovine. 46-letnika bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.
0: Radio Velenje.

0: Pogled u nebo.
1: Lenart, Maribor in Novo mesto 23, Laško, Polzela, Šmarje, Prelšak 22 ter Mislinja 20 stopinj. Danes bo še nekaj oblakov, predvsem na jugu lahko pade kakšna ploha, več sonca pa bo na severovzhodu. Jutri zjutraj okoli 12 stopinj, čez dan se segreje do 24. Najprej še bolj sivo, potem pa vedno več sonca. Nedelja pa še bolj sončna, ponedeljek pa spet malo bolj oblačen in vetroven.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
3: Radio Velenje.
2: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel
4: poljubčka. Ker smo radi na kamot.
0: Gremo na ceste.
1: Zaprt je prihitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Dragomerjem in bivšo cestninsko postajo Log zaradi okvare vozila. Zaprt je prihitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari med Vičem in Kozarjami tudi zaradi okvare vozila in tam je nastal zastoj vse do Viča. Zastoji so na štajerski avtocesti pred meni prehodom Šentil v obe smeri, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Dolenski do predora Debeli hrib, ter na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in Viča proti Primorski do Dragomerja. Zaradi nesreče je še vedno zaprta cesta Sveti Jurij ob Ščavnici Žiklava pri Jamni pri Oljarni. Promet pa je ustavljen tudi na cesti Hrastnik Zidani most pri železniškem prehodu pred Zidanim mostom zaradi pokvarjenega vlaka. Zastoji so tam v obe smeri. Policijsko kontrolo ste opazili na Logu pri Sevnici v smeri Krškega. Vozite previdno, če opazite radarsko ali policijsko kontrolo še kje, pokličite 080 13 02.
0: Bodimo varni!
3: Radio Velenje.
2: Ako bo padal dež, bo šo sabljena, jutra narina, bo posabljena.
4: Ker smo radi na kamot.

0: Ja. Cel, kar je za petek, sploh ob tej uri, kar ambiciozna trditev. Večina nas je ta teden pustila vsaj kakšnih 20% živcev, tam nekje med ponedeljkom in četrtkom. Atomic Kitten in Whole Again v ritmu pozitive, dobrih 20 oziroma ja, ja, skoraj 15 minut je do 6. Ampak evo ga, tukaj je, petek je, teden smo oddelali, kar je narejeno in narejeno, kar pa ni, bo pa, ja, bo pa v ponedeljek, ne? Še vedno bo tam, ne? Brez skrbi, nič vam ne pobegne. Zdaj pa dva dni, malce bolj po svoje. Lahko gremo ven, lahko stanemo doma, se smejemo, plešemo, spočimo se, kakorkoli vam napolni baterije. Ker se vemo, ne? Dober vikend ni tisti, v katerem naredimo največ. Ne? Dober vikend je tisti, po katerem se potem vrnemo spet malo bolj živi. Pa še nekaj. Lep večer si človek, čist preprosto naredi sam. Ampak za res dober petkov večer pa menda obstaja še ena sestavina. Ja, Tina in Rod, veste, zakaj gre It Takes Two v nadaljevanju, pa še to še projski pred šesto. Naj bo petko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasen in naj bo ravno prav divji. Zato, da ostanemo vedno v ritmu pozitivno.
1: Radio Velenje. Velenje praznuje. Tri dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti. Vstop na vse dogodke je prost.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Osrednji dogodek Evropskega tedna mobilnosti v Velenju bo dan brez avtomobila, ki bo 21. septembra na zaprti Rudarski cesti. Takrat bodo del prostora namenili pešcem, kolesarjem, otrokom, športu in druženju. Želijo pokazati, da lahko prostor, ki ga običajno namenjamo avtomobilom, za en dan postane prostor za ljudi, poudarja Nina Korelc z mestne občine Velenje.
2: Letošnja tema je trajnostno povezani. Naš cilj pa je predvsem, da občane spodbudimo k razmisleku, kako se vsak dan premikamo po mestu in ali lahko kakšno pot opravimo peš, kolesom, javnim prevozom ali na kakšen drug trajnosten način. Med drugim bomo spodbujali prihod v službo brez avtomobila, otroki k aktivnemu prihodu v vrtec z belim zajčkom, pripravili smo akcijo s kolesom do kolesa, pa aktivnosti ozaveščanja o nepravilnem parkiranju.
1: Ob 45-letnici mestne četrti Velenje Levi breg vzhod so včeraj pripravili svečano sejo s kulturnim programom. Ob jubileju so podelili zahvale, priznanja in plakete posameznikom in društvom, ki so pomembno zaznamovali življenje četrti. Plakete so prejeli društvo upokojencev Šalek, Alojz Slavko Hudarin in Jože Kaker. Podelili so tudi listine lastnikom najlepše od svetličenih balkonov, okenskih polic in okolice blokov.
0: Radio Velenje. Nov naš čas prinaša odgovore na aktualno lokalno dogajanje. Mladi kličejo na pomoč, pri šaleških otrocih vse več vedenskih in čustvenih motenj. Bo Velenje v bodoče res dolina inovacij? Solze in objemi v družmirju, domovi potonili, spomini ostanejo. Kaj Velenčane najbolj razdvaja in povezuje, smo v posebnem prazničnem pogovoru spraševali župana Petra Drmola. V novi številki pa najdete tudi glasovnico za najosebnost avgusta. Bojan Gaves, Brigita Šinigoj in Franc Pusovnik se potegujejo za vaše glasove. Aktualno, lokalno, tednik Naš čas, že pri vašem prodajalcu časopisov, lahko pa ga tudi naročite, pokličite 03-898-1750.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Prva ponovitev.
0: Navdih modrosti.
7: Pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radio Velenje. Pododbor Društva upokojencev Velenje v krajevni skupnosti Stara vas je izjemno aktiven in igra ključno vlogo pri povezovanju starejših krajanov v tem delu Velenja. Čeprav gre za enega mlajših pododborov pod okriljem krovnega društva upokojencev Velenje, saj je bil ustanovljen 18. januarja leta 2019, s svojim delovanjem močno prispeva k družabnemu utripu skupnosti. Več izvemo v nadaljevanju, ostanite z nami.

0: upokojencev Velenje pod odbor Stara vas.
1: Krajevna skupnost Stara vas ima tudi med drugim pododbor Društva upokojencev, ki je v sklopu Društva upokojencev Velenje. Ustanovljeno je bilo 18. januarja 19. leta. To je najmlajše društvo v sklopu Društva upokojencev Velenje, ki ima pa 9 pododborov. Vsega začetka vodi društvo gospod Dano Brzelak. Članov je 5 vsega skupaj v tem svetu. V glavnem pa sodelujemo kdorkoli je starejši v krajevni skupnosti. Prirejamo, pododbor prireja tekmovanje med pododbori v keglanju, pikado, prstometu, imamo petanko, keglanje, tudi sem že povedala, balinanje. No in to se družimo posebno v zimskem času, je to pikado. Potem imamo v jesenskem, pa tako čez poletje imamo pa ostale, kar se lahko dela v zunanjih prostorih. Prijetno druženje, večkrat se dobimo tako s pododbori, z ostalimi pododbori. Vsakokrat nekdo prireja, prireditve so pri nas, zelo lušno se imamo. Veliko dela pododbor društva v sklopu krajevne skupnosti, tako da jih res moram pohvaliti.
2: Na vdih modrosti.

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti na Radiu Velenje. Pododbor Društva upokojencev Velenje v krajevni skupnosti Stara vas tesno sodeluje z ostalimi organizacijami v kraju. Člani pa imajo dostop do bogate ponudbe krovnega društva, ki vključuje sekcije za kulturo, šport, rekreacijo, izobraževanje ter priljubljene brezplačne dejavnosti v dnevnem centru aktivnosti Društva upokojencev Velenje. Mira Tepej, Društvo upokojencev Velenje, pododbor Stara vas.
2: Ja, glavno, kar je, je druženje. Bom rekla, sodelovanje, sicer ne moremo mladih zdrave nikakor vključiti res v delovnih razmerih.

0: to mi je čisto razumljivo, ampak mislim, med sabo pa res pomagamo. Druženje, posebno popovdan ob večeri, kot samo društvo bi se naj sodelovalo tudi z mladimi, sam teh je zelo malo, a ne? Drugač pa mi starejši se pa zelo povezujemo, zelo družimo, vse razumemo, to je pa tudi največ vredno, ne?
1: Veliko imate tudi športnih aktivnosti.
0: Ja, v krajevni skupnosti imamo pa ogromno. Zdaj v zimskem času se bo začelo pikado, medtem ko pa zelo poleti smo imeli pa skozi keglanje, prstomet, petanka, balinanje, vilika, štrbunk. To bom rekla, to je, mi imamo v krajevni skupnosti Stara vas vsak ponedeljek te športne aktivnosti. Vsak ponedeljek, v torek imajo pa tudi ženske telovadbo, kjer pač koče tudi mlade so dobrodošle.
1: Mira, omenili ste, da vam primanjkuje mladih.
0: Nekako jih ne moremo dobiti, tudi ko gremo na izlet ali karkoli, mladi nimajo časa ali si ga pa ne vzamejo, tako bom jaz rekla. Vedno bi bili dobrodošli, ampak meni je to skoraj razumljivo v tem času, v tem tempu življenja. Zjutraj v službo, mogoče ne ob 6, tako kot smo mi začeli, ampak ob 8-9, potem popoldne do 5 in potem je to družina, to dejansko vse ne da in je zelo, zelo težko, to mi je pa jasno.
1: Pri vas drži, da nikoli nimate časa kot upokojenka, pa povejte mogoče dva stavka, zakaj lepo biti upokojenec upokojenka?
0: Ne, to jaz ne morem reči, da nimam časa. Jaz ga imam časa ogromno, pa sodelujem jaz osebno od Lovskega pevskega zbora. Včlanjena sem, dobro, sem tudi predsednica krajevne skupnosti Stara vas. Hodim na strelsko, na streljanje premrožo, na strelske tekme. Hodimo, sem članjena tule v pododboru društva upokojencev Velenje, kot v Škalah sem članjena, še celo v Belih vodah sem članjena šport. No, tako da, če si delo organiziraš, čas organiziraš, ga imaš ogromno in veselje je, meni je to lušno, mi se dobimo, keglamo, se malo ne smejimo, povemo svoje težave in tako naprej. Res je prijetno biti upokojen, ni mi žal, da sem.
2: Zaradi svoje prizadevnosti pododbor Stara vas pomembno se oblikuje vizijo Velenja kot starosti prijaznega mesta, ki spodbuja medgeneracijsko solidarnost in zdrav življenjski slog. Oddajo Navdih modrosti na Radio Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.
3: Navdih modrosti. Prva ponovitev.

0: Dobra muzyka.
1: Dobra muzyka.
2: Lepo pozdravljeni v Dobri muzki na Radio Velenje. Z vami sem Jana Titan. Danes pa nas čakajo 4 sveže zgodbe iz domače glasbene scene. Z nami bodo Pop X, novi dvojec La Prima, Žan Serči z Modrijani in Stefanijo. Začnimo z dnevom, ki je tako lep, da bi ga najraje narisali. Prav takšen občutek je bil izhodišče za novo pesem skupine Pop X, v kateri poje Alja Krušič, zmagovalka 3. sezone šova Slovenija ima talent. Čeprav je ime skupine novejše, glasbeniki skupaj nastopajo že skoraj desetletje. Po številnih nastopih so si zaželeli še lastnih pesmi in zgodb. Njihov tretji avtorski singel Risal dan govori o privlačnosti, bližini in trenutku, za katerega si želimo, da bi trajal. Zanimivo. Besedilo je bilo sprva napisano iz moške perspektive, nato pa sta ga Aljaž Bernik in Peter Vode prilagodila Alinemu glasu. Skupina si želi, da bi pesem zaživela tudi pred koncertnimi odri. Mi prostor najprej odpiramo na naših radijskih valovih. Pop X in Risal dan.

0: Dobra muzika.
1: Ponovno smo skupaj v oddaji Dobra muzika na Radiu Velenje. V trenutku, ki bi jih radi zadržali, se selimo k novim začetkom. Se še spomnite, Katje Lesjak iz skupine Skater? Njen glas se vrača, tokrat z drugačno glasbeno zgodbo. Katja je združila moči z Miranom Muhičem, ki ustvarja pod imenom DJ Marnix. Nastal je dvojec La Prima. Njun skupni jezik je sodoben disko, v katerem se srečujeta nostalgija po plesnih ritmih in današnji elektronski zvok. Kot je ob vrnitvi povedala Katja, je bila glasba ves čas del nje, zdaj pa je začutila, da je napočil trenutek za novo poglavje. Prva avtorska pesem dvojca nosi naslov Ko mimo mene greš. Za njim se skriva precej zapletena ljubezenska zgodba. Ženska se zaljubi v moškega, ki že pripada drugi. Zaveda se okoliščin, vendar svojih čustev ne more preprosto ugasniti. V misli si ustvarja podobe njunega skupnega življenja in se sprašuje, kaj bi lahko bilo. Verjetno je prav v tem moč ljubezenskih pesmi, povedo tudi tisto, kar v resničnem življenju ostane zamolčano. Kako to zveni v disco ritmu, bosta pokazala Katja Lesjak in DJ Marnix. La Prima, ko mimo mene greš.

0: Dobra muzika.
1: Spremljate dobro muziko, danes 4 novostmi domačih glasbenikov. Zdaj pa vprašanje, kaj dobimo, ko Žanu Serčiču pridružimo Modrijane? Ljubezensko pesem, nekaj latinsko-ameriškega temperamenta in šrango. Žan je s fotografijo pred oltarjem sprožil ugibanja, ali se je poročil. Izkazalo se je, da je šlo za prizor iz videospota nove skupine skladbe Za vedno si ti. Zanjo je napisal glasbo in besedilo, že med ustvarjanjem pa začutil, da potrebuje več glasno petje in prepoznaven slovenski zvok. K sodelovanju je povabil Modrijane in povezal dva glasbena svetova. V videospotu so obudili šrango, poročni običaj, pri katerem ženino zaprajo pot do neveste. Preden ga spustijo naprej, mora opraviti preizkušnjo in pokazati, kako zelo si želi do nje. Tudi pesem govori o ljubezni, za katero se je treba potruditi. O dveh ljudeh, ki sta skupaj prestala lepe in težke trenutke ter se še vedno odločata drug za drugega. Pa prisluhnimo i tudi mi v dobri muziki. Tukaj so Žan Serčič in Modrijani, Za vedno si ti.

0: Dobra muzika.
1: Še zadnjič danes lepo pozdravljeni v Dobri muzki na Radiu Velenje. Za nami so plesni ritmi, ljubezenski zapleti in poročna zgodba. Za konec pa pesem, za katero stoji zelo osebna življenjska izkušnja. Stefanija številni poznate iz skupine Game Over. Tokrat se predstavlja z glasbo, v katero je prelil svojo izkušnjo bolezni, okrivanja in iskanja novega začetka. Kot je povedal o predstavitvi, je potreboval čas, da je vse, kar je doživel, lahko izrazil skozi pesmi. Nastala je trilogija, ki jo zaključuje Feniks. Naslov se navezuje na mitološko ptico, ki vstane iz pepela, za Stefanija pa predstavlja novo življenjsko moč in ustvarjalni zagon. Svojo zgodbo želi opogumiti tudi ljudi, ki se znajdejo v težkih okoliščinah. Ob glasbi je ustanovil še fondacijo Feniks, s katero želi pomagati otrokom z rakom in njihovim družinam. Danes smo slišali, koliko različnih zgodb lahko pove glasba, kako ujame lep trenutek, razkrije skrito zaljubljenost, pospremi poročno obljubo ali pomaga obesediti težko izkušnjo. Morda pa je prav med današnjimi skladbami katera, ki jo boste želeli slišati še enkrat. Z vami sem bila Jana Titan. Hvala za vašo družbo, v Dobri muzki se znova slišimo prihodnji petek. Do takrat pa vse dobro.

0: Dobra muzyka.
1: Dobra muzyka. Z wami Radio Velenje. Na Kamut.

0: Tanja je klepetata z Denom in Anito, aktualovo galamo. Sem dobila zdaj njuno zeleno luč z aktualovega studija, tako da pa poženimo.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Hej, hej, in ja, zdaj pa res. Dobar večer, dragi naši pumpari in pumparke. Dobrodošli v septembrski epizodi vseslovenske radijske veselice, petkove pumpe. Ja, Nina bom nocoj z vami, sicer pa dvojna doza petkove pumpe. Pumpamo namreč tudi na terenu. Naša lokacija oziroma lokacija DJ Boštjana s petkovo pumpo, pa upam, da tudi vaša, pa Elipsa, kafe, Radizel. Od tam računam, da se mi nocoj DJ Boštjan tudi oglasi, računam pa seveda, da vas v vikend, mimo grede, sončen vikend peljemo, vozimo z noro nočjo. Ja, jaz upam, da je za vse nas en zelo fajn teden, da smo naredili kakšno zmago tedna, če pa smo nabrali same težave in skrbi, pol pa se vemo. Ko nastopi petek in ura 20:00, se nam fučka za vse skrbi.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox. Krenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
0: Ja, je to pritegnila vaša ušesa. Dajte si predstavljati, kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujete v žrebanju, pol pa vas na koncertu o Veseljakovih 30 čaka harmonika Vox. Ja. Ni to šala, to je Golica srečelov, mi torej nocoj skrbimo za glasbo, vi pa prisluhnite, kaj tekom večera še sledi.
1: Gremo, začenjamo! 3, 2, 1! Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Z vami je Nina Cestnik-Pavlič.
0: Ja, to pa je torej zares. Start nocojšnje petkove pumpe, zdaj čakamo tudi na vaše glasbene želje preko Facebook profila Petkova pumpa ali preko naše telefonske tajnice.
2: Petkova pumpa, glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: Mam ene glasbene želje že od današnjega jutra in do podneva, tako da družba na Gorenjskem vsak čas, še prej pa naša himna. Hey.

0: No, kam ste šli tale petko večer, kje poslušate vse slovensko radijsko veselico, komaj čakam, da slišim od vas, kje nocoj pumpate z nami. Ne pozabiti, nocoj petkova pumpa tudi v kraju Radizel, Elipsa Cafe.
1: Posluša se petkova pumpa.

0: pa, da slišimo, kje boste noč preživljali s petkovo pompo, ali mogoče še na popoldanski izmeni, tako kot Ivan, ki prav zdaj pa šihta skor konc, ker bo do 22. minilo 1, 2, 3. Hvala, Ivan, prihaja tvoja glasbena želja, ni petkove pompe brez skupine Skata.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: Vam bomo dali eno svojo glasbeno željo, če se nam boste le oglasili. Facebook profil pod našo zadnjo objavo, v komentar se nam oglasite, da najbolj koražni, teh sem sploh vesela, pa kar pokličite na 031-666-444. Prihaja prva polka nocojšnje petkove pumpe.
1: Druščina iz Okiča, želimo Goranu vse najboljše za njegov 50. rojstni dan. Opa. Želimo slišati Tinko.
0: Ana. Abraham je to, Goran. Vse najboljše, čestitke!

Ok, zdaj pa gledam Facebook profil Petkove pumpe in sporočilo številnimi srčki v imenu 6-letne punčke se nam oglaša. Anja pravi, da je tale Irina iz Selnice navdušena nad Petkovo pumpo, da nas posluša vsak petek in če nocoj dobi glasbeno željo, bo njeno veselje res neizmerno. Ok, pozdravček Irina v Sevnico in evo, izvoli, tvoja glasbena želja.

0: Čudna glasbena želja za Irino iz Selnice. Ni zakaj, Anja, ni zakaj. Na veliko se nam že oglašate, tudi na Facebook profila Petkove pumpe, ravno kar gledam. Viki, hvala, moja soimenjakinja Nina, hvala, samo hvala. U Katja se nam oglašam.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
0: Ja, zdaj so tu. Ne bomo mi rekli, da je pravzaprav tu že jesen, ker recimo veseljaki pomahamo poletju potem, ko pridemo domov z veseljakovega izleta na morje skupaj z relaksom. To se bo zgodilo prihodnji teden, no potem pa lahko nastopi jesen. Sicer pa v jeseni bomo tudi veliko pumpali na terenu. Že nocoj je DJ Boštjan v Radizelu, seveda v imenu Petkove pumpe. Elipsa kafe je naša lokacija, tako da pejte tja in se nam javite recimo od tam, odkoda računamo, da se nam oglasi tudi DJ Boštjan. Fajn, da se nam oglašate, tudi vi res ste v simpatični na našem Facebook profilu, sicer pa dobrodošli tudi na našo telefonsko tajnico.
2: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031 666 444.
0: Ja, ne gre brez Spektarja v Petkovi pumpi. U Brigita pravi, da je tudi z ekipo v popoldanski izmeni v Krškem, da bosta zdaj te dve slabi dve urci, a ne, zagotovo še hitreje minili. Hvala, Brigita. Sicer pa Fektar je zdaj v Vahtarjevi ščerkici, tudi za družbo v Totem Mariboru.
2: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
3: Gledam sonce umika se.

0: počutim, da še dam.
1: Ok, sam da boste, tromba. Hvala, da Rinka piše na Facebook. Evo, pa se je začelo lušno. Jaka, tole je zate. Hvala za pozdrave iz Ljubljane. Vse smo tudi mi tukaj v Ljubljani.

0: Okay, zelo redka izbira glasbene želje, ampak priznam, mi je všeč že dolgo, vsaj pri meni ne poslušana skladba Kobile in Brandy.
1: Lepo zdrav. Dobro ti za vse pumparje, še posebej za tiste, ki bodo vradi zeli Bršana Komičnika, to je naša vinska fest. Max iz Dobranca. Završtiš čim prej, še preden pridem tja.
0: Ok, Max, uživaj radi zelo, nocoj je tam v Elipsa.

0: je to ta naša vinska klet. Ok, petkov večer je, zdaj se nam pa res nikamor več ne mudi. Kar se tiče konečnika, vas nocoj z nečim z njegove strani še presenetimo.
1: Lep pozdrav, zbrana družba iz Mislinje, ki dopustuje v Beli krajini, pošilja vsem koroškim gasilcem eno pesem od Vrabcev. Hvala lepa.
0: Empo.

0: Pepe, kdo je spil moj špricar, a tole smo poslali v Belo krajino. Družba brez valčkov, brez valčkov, ok.
1: Moj špricar, naj mi takoj povi.
0: Priznam, da sem se zdaj vrgla kar k vašim telefonskim klicem, ker ste nas res zasuli z njimi. Res bi rada pod streho spravila čim več vaših glasbenih želja, ker mi vsakič rečete, da se je fantastično slišati, tako da to me res zelo veseli. Ne pozabiti naše telefonske cifre, ko zberete korajžno 031-666-444, tista fora je po pisku, pusti sporočilo. Bodite kratki, bodite energični oziroma take volje, ko pač ste zdaj tale petko večer na drugi strani. Živjo.
2: Zdaj reač, pela tukaj za 4 pumparje, ki so na poti v po Italiji, v Lignano, bi si želel slišati en komat od Modrijanov, oziroma komat od Modrijanov in Stilovcev. Hvala.
0: Za te 4 pumparje.
3: Petkova pumpa z Nino Pesnik Pavlič.

0: Kam ste pa šli tale petkov večer? Stilovci in Modrijani v petkovi pumpi, ja, zagotovo se že intenzivno pripravljajo na noč Modrijanov. Tudi petkova pumpa bo šla pofercat, kaj se bo dogajalo prihodnje dni v Stožicah. Nocojšna oddaja ima in ga zelo fajn pokrovitelja.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko box.
0: No, če vas v petkovi pumpi zasrbijo prsti, kot da bi najraje recimo sami raztegnili meh, pol imam eno zelo dobro novico za vas. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj namreč sodelujete v žrebanju za harmoniko box. In morda jo bomo prav vam podelili na koncertu Veseljakovih 30, za katere so vam vstopnice tudi še na voljo.
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko box. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
2: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
0: Dobar večer, mašinca, pa kam gre ta cajt nocoj?

čez 7 dni bo tale Nina pakirala kovček za veseljakov izlet na morje skupaj z relaksom, ker mi prej zagotov ne bo ratal. Ja, prihodno soboto namreč 10 avtobusov, veseljakovih busov z relaksom krene proti Biogradu na moru. Nocoj se mi že na veliko oglašate v petkovo pumpo, sicer pa prihodne dni izdamo glasbene goste.

Tebe, Andraža, in ostale, ki prihodnjo soboto z nami potujejo na morje. Ja, 10 polnih razprodanih veseljakovih avtobusov skupaj z relaksom krene torej proti Biogradu na moru. Prihodnji teden vam v jutranji budnici z Nejcem Drobničem razkrijeva kar 6 letošnjih glasbenih gostov na veseljakovem morju. Za Marjana iz Avstrije, tale.

Ok, Marjan iz Avstrije si je tole zaželel, poslal je pa Urški, se je bila Urška, ne? Joj, da nam, ja, Urški na Ptuj. Da nam kakšno drugo omenila, ne, pa bo pol ogenj v bajti. Mlada Fanika je tole, joj, res ste simpatični z vašimi sporočili. Marsikatera skladba je prekratka za to, da preberem vse tisto, kar pošlete v petkovo pumpo. Bravo.

0: Čakaj, povejte, kega biksate, tale petko večer, nič 3-1-6-6-6-4-4-4, to je cifra naše oddaje oziroma telefonskega odzivnika, na katerem pustite sporočilo, vašo glasbeno željo, pa še kaj povejte zraven, no, fajn vas je slišati.
1: Dober večer, tu trije prijatelji iz Rakitja, Robert, Franc, Vito na Ribičiji. Ribica trenutno miruje,
0: ja.
1: Naša glasbena želja pa je ribica. Lep večer želim vsem v aktualu.
0: Ja, tudi jaz vam.

Ok, tile ribiče, če ne drugega, so ujeli vsaj glasbeno željo v petkovi pumpi. A zdaj imam jaz v mislih pumparje iz Izlak, ki pa ta trenutek niso doma na svojih hribih, pač pa nas poslušajo na Slovaške. Metod se nam oglaša, pravi, da čakajo jutrišnjo Marcelovo dirko in da poslušajo petkovo pumpo. Tako da, Marcel, tale je zate za vzpodbudo.

Ja, Slovaške se nam oglaša Autocross Team Knez iz Lak. Tole je bila za vzpodbudo Marcelo na jutrišnji dirki, tako da držimo pesti. Čeprav, Marcel, ne vem, pred časom sem videla tvoj video, v katerem si res navdušil nad tole skladbo, mogoče ti bo ta večjo vzpodbudo. Kam je šla Marjana?

0: Joško, lahko v radi zel, ta minut svoj terenska petkova pumpa z DJ Boštjanom našli nas boste v Elipsa kafeju. Kam ste šli pa vi tale petko večer? Dejte se nam oglasiti, čeprav telefonskih klicev je pa že milijon tavžel.
1: Pozdravljeni, tule pa družba iz Hotuje pri Ponikvi, danes kožuhamo koruzo. Pa smo se zaželjeli glasbeno željo od Agropopa, skupaj se veselimo
0: ja.
1: Za družbo, ki je vesela, radostna in rada dela.
0: Bravo.
1: Nas kmete. Sam buhaj, sam buhaj.
0: Ja, to pa moram dati.
1: Samo pali.
0: Trombo! Za kmete, za pumparje s koruzo!

0: In kaj nam pa morejo, če smo veseli in tako naprej. Ho, kdo bi si mislil, ena ura nocojšnje petkove pumpe je že za nami. Ampak do polnoči, brez popuščanja, nocojšnji pokrovitelj oddaje je...
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: No to, no to. Petek ima svojo glasbo, pumpa tudi svojo energijo, no prava veselica pa potrebuje še hrenovke Golica. No, mimo grede z njihovim nakupom sodelujete v Golica Srečelovo in sicer za harmoniko Vox, ki jo bomo podelili na koncertu Veseljakovih 30. 10. oktobra v Domžalah. Mi že vadimo, upam, da tudi vi. 1, 2, 3...
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj. Lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
0: Dobar večer, pumpar in pumparke. Nina sem nocoj z vami. Fantastična energija prihaja tudi z druge strani radijskih valov. To hočemo, to rabimo.

0: Ok, domči je rekel polkom. Kar se tiče polke, prihaja tale. Vas pa je v glasbeno željo potem Branko, tu Patricija se nam oglaša, pravi, ne bo tole za Majo, Metoda, Aljaža, Nani in pa Marjano, piše nam tudi Erik, piše nam tudi Dolenska družba z ene izmed tamkajšnjih zidanc, skladbo oziroma glasbeno željo Branko. Ja, ker pa vemo, da imajo darovci danes v svojih vrstah slavljenca, vse najboljše, Rok Zorko.
1: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

Frankotova, pač pa Roko, čestitke za današnji rojstni dan. Sicer pa darovci imajo enega harmonkarja, ki je v zadnjem času zelo v spredju svojo 20-ko, kar se tiče igranja na ta inštrument. No, danes me je tale darovc Matic poklical, tako da vsi tisti, ki še mislite iti na njegov koncert, pejte čim prej po vstopnico, ker bo tudi tale druga dvorana kmalo razprodana. Bravo, Matic! Poletje je prekratko, sem se še trajal. Lep vikend bo!

0: Poletje je kratko, ja, kako sem pa vesela, da se mi je oglasil, da se je spomnil na nas, DJ Boštjan. Dober večer.
1: Živjo, vedno se je spomnim, jaz ne pozabam nikoli late.
0: Ja, kako pa lepo, DJ Boštjan, smo te spremljali mimo grede, a ne prejšnji teden, vi petek na veseljako, pumpu si že v petek do povda, naj bilo fajn.
1: Super, fajn, to treba ponoviti.
0: No.
1: Veš kaj, že do povda te naredim, ali pa ne, ali pa že četrtek bi to mogla narediti, veš, da se že pripravijo na petek.
0: Zelo fajn. Ej, danes se mi dva nisva slišala, ne, čeprav se običajno res večkrat, pa vsakič, a ne, ko greš ti na teren. Ja, kje si pa bil danes popovdan?
1: Ja, kje? Ja, ne, pripravljen sem se na Štajersko. Veš, tudi, kar je tak obiskovalci, to so žoreri, to so neumorni žoreri in se moraš kar malo pripraviti. Tako in tako, ne?
0: Ja, bravo. Zdaj tale Elipsa kafe ima menda zelo fajn šefico. Neki jo zelo hvalijo, že pošiljajo sporočila sem v studio pa, petkove pumpe.
1: To pa je Branka. Branka je šefica, nimaš kaj, ona je in šefica, kot ta užen troža, in kenar, in retnarti, in vse skrbili, in nismo še eni lačni, kot ta užen troža je.
0: Dej povej, kje pa je ta Radizel?
1: Radizel, hočete
0: zdaj povedati. Za tiste, ki
1: ne vejo, ne? Evo, aha, če šibaš pa avto, zdaj si za Maribor, malo pred Mariborom, greš dol, desno, fram, hoče čest in poj za testo je Elipsa kafe Radizel. Smo pa že tretjič tukaj.
0: No,
1: tretjič.
0: Evo, fajn je to malo obnovita, ne, za tiste, imajo bolj švok zemljepisno znanje. Tako da, DJ Boštjan, zdaj vem, da te čaka družba, spite kakšno rundo na račun studijske petkove pumpe, midva pa, jo, zelo fajn te bilo slišati.
1: Enako.
0: Zdaj pa, 3, 2, 1.
1: 2, 1.
0: Šopaj.
1: Popaj.
0: Mua, pozdrav na teren. Popaj.

0: nič ne bo koštala tale. En cel kup vas je z glasbeno željo. Miško, tole je za družbo, ki pumpa z nami nekje na slovenski obali. Tole je glasbena želja tudi za Andreja. Andrej, družba ti želi vse naj za 35, ko je pa tole glasbena želja. Tudi za tale klic.
1: Dobar večer, tole je Francis izpod Uršle gore. Lep pozdrav vse pumparkam in pumparjem. Še posebej pa tebi Nina za tvoje izvrstne komentarje.
0: Wow,
1: imam eno glasbeno željo za moje Urško, vse starije deklica, hvala lepa.
0: Ja, Franci, hvala tudi tebi, fajn te slišati, fajn, čeprav tole.
2: Deklica, deklica, tako te rad imam.
0: Franci, tole boš kar ti sam svoji Urški zapel pol po polnoči, ko bo konc petkove pumpe. Zdaj pa vozi Miško!
2: Thank you.

0: Številni naši pumparji ste si zaželeli tega Miškota in Fehtarje. Med drugim tudi Franci za svojo Uršno, bom bi deklico. Pozdrav tudi na Uršlo, tamkajšnji oskrbnik Nejci zloželi, a da bi enkrat v decembru zapumpali tudi tam. Mogoče pa res.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Vsak petek od 20. do polnoči.
0: Živo pumpari, pumparke, Nina sem z vami v Radi Zelo, v Elipsa kafejo, vas čaka DJ Boštjanu, stopnine ne, tako da če se vam ne spi ali pa tudi če se vam pol kar dejte glavo po konc, pa gremo na lepše. Čez teden dni bo en zelo pomemben dan vsaj za ekipo veseljaka in relaksa, pravzaprav se zgodi letošnji veseljakov izlet na morje, v Biograd na moru se odpravimo, gre za pravzaprav za enega večjih letnih projektov veseljaka. Ravno kar gledam Matejevo sporočilo. Matej je eden izmed očitno letošnjih šoferjev. Še 6 dni, pol pa žurka, pravi, ja. Sicer pa leto se v Biograd na moru zagotovo odpravi najštevilčnejša veseljakova ekipa, glede na to, da je številčna tudi zasedba, 10 polnih razprodanih avtobusov, ogromno vas pride tudi z avtomobili in letos nas v Biogradu čakajo res naporni dnevi, pumpalo se bo ob morju, tako da res se veselim teh dni. Sicer pa ja, glasbeni gosti letošnjega veseljakovega izleta na morje še niso razkriti, bodo pa razkriti v prihodnjem tednu v jutranji budnici na veseljako. Imam pa zdaj to priložnost, da prvič, ampak res prvič, ker gre za tako velik veseljakov projekt skupaj z relaksom, zavrtim z relaksom na relaks konečni! Bumba.

0: Tatjana Konečnika. In glede na to, ne, da vam še nismo razkrili letošnjih glasbenih gostov v Biogradu Anamoro, kaj mislite, bi tole lahko bil kakšen namik? Mogoče, mogoče. Pozdravček Matej tebi in vsem šoferjama Vandrovca, sicer pa nas spremljajte prihodne dni oziroma ko bomo na morju, veliko dogajanja bomo delili z vami na družabnih omrežjih. Tudi kdo bo dal za rundo?
1: Pesko Pumpa z Nino Pesnik Pavlič.
0: Pa kdo ne bo dal?

Bom zdaj delila z vami eno SMS sporočilo, ki je priletelo na moj telefon. Mi je pisal Rok Zorko ansambel Dar. Je napisal: Alora, prid pol v Veleje, bom dal za rundo. Danes roka, danes preznuje rojstni dan, nekje kaj v njeni klepetuli so, pejte vitja, pa jih ga oberte. Ljubezen je kriva za vse.

0: Pumparina, pumparke, oglasite se nam, kaj je nič 316-666-444, tako kot ti le.
1: Pozdravljeni tukaj, fantuščina iz poti, wow. Iz celja dalje, nekam dalje. Na ženjem bodoče si zaželi, kaj, cik-cak, cik-cak,
0: opa,
1: evra, dajmo ga.
0: Opa, tromba. Za fantuščino s petkovo pumpo.
2: Pumpa.
0: Bravo, brez zavor družina.

0: se gre s fantovščine, če se sploh še lahko kako gre. Retrovento petkovej pumpi. A zelo fajna pokrovitelja imamo tale petkov večer vse slovenski radijski veselici. Pazi zdaj to pumpar, pumpar, kam?
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: No to priložnost pa res morate zagrabiti. Predstavljate si, da kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujete v žrebanju, pol pa vas na koncertu Veseljakovih 30, za katere so za enkrat vstopnice še... Čaka harmonika Vox. To res ni kakšna šala petkove pumpe, a to je res Golica srečelov. Informacije dobite tudi pod našo zadnjo objavo na Facebook profilu petkove pumpe, tako da mi zdaj sam še poskrbimo za musko, vi pa za to, da boste v igri za harmonko.
1: S hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
0: Dobar večer, pumpari, pumparke.

Pošteno, to je ponesli Petkovo pumpo. A trenutno se nam oglašajo pumpari z Nemčije. Krištof nam piše, pravi zapečarje na obisku v tovarni Brunner od Rauberjev. Je treba brust.

0: Okay, ima meno zelo fajn novico za vse tiste, ki ste v popoldanski izmeni. Še 15 minut, bruste, šiht, pol pa na enega, dva ali pa tri. Suzana se nam oglaša, pravi, za moje punce na traku, ki je pridno delajo poskočni. In naslednja glasbena želja, torej za vse delavke obrata PSA linije 4. A smo rekli na enega, dva ali tri? Ja, sam ne vode.
1: Kdo ne more vode pit?
2: Jaz ne more vode pit!
1: Pa kdo ne more?

0: Ja, po slovenskih vinogradih se že dogaja, da ne bo treba vode piti. Se nam oglaša družba, ja, ki bo šla na trgato prihajajoči vikend. Hvala Jasmina za simpatično fotko, sicer pa še naprej se nam oglasite na Facebook profil Petkove pumpe ali na našo telefonsko tajnico 031-666-444. Rok Tale, Slakov, napev v remiksu je tudi zate. Pozdrav med brajde. A zdaj pa, evo ga Lojzeta.
1: Lep pozdrav mladi od nas starejših.

Tudi zate, samo naš zvesti poslušalec, samo se nam je oglasil na Facebook profil Petkove pumpe. Hvala za zvestobo. Ja, številni nas poslušate iz petka v petek, tako da res hvala, hvala, hvala, hvala. Janino sporočilo berem zdaj, pravi, da ima dve najljubši skladbi. Polki sta to, no in ena izmed teh zdaj prihaja na naša ušesa. In

0: 23 sekund sem nazaj. Ali pa naprej.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak. Radio Veseljak Posavje. Veseljak Lista. Radio Aktual. Radio Aktual Kum. Radio Aktual Obala. Radio Aktual Studio D. Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Živo pumparje, pumparke, Nina sem z vami. DJ Boštjan vas čaka v Radizelu, Elipsa, kafe, tam je že živahno, energično, tako bo zagotovo dlje kot pa s petkovo pumpo preko radijskih valov, s katero zaključimo polno, joj, pa to gre čist prehiter ura, no, dajte to mal upočasniti.
3: Dobro večer, prosim za glasbeno željo Tune Tarusa, če nimaš kam, pridi k meni.
0: Ja,
3: pozdravljam Apo, Letkovačkova, Krbovt, pa starega, zdaj če trenera, stare pivo. Hvala za glasbeno željo.
0: Okay.
3: Lego če ste poslušali v Radio Aktual. Petkova pumpa, lep pozdrav na Goričko. Občina moja, Gornji Petrovci.
0: O, ja, tale si pa čist identificiral. Še mere, prosim.
4: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

Rocco Petkovi Pumpi Zanjo. E, če bi imeli kartice, zvestobe, poslušanosti Petkove Pumpe, bi jo on zihar dobil. Rok je to, s tako imenovane Goršetove domačije se nam oglaša tudi nosoj, čeprav prav, da bo mogel kaj pred polnočjo padati v vodoravni položaj. Rok, tromba zate pa za tvojo gesto, za katero praviš, da tudi letos, že 20. leto z avtodomom pelaš svoje bejbe na Goršetov Murter. Bravo, lepo. Prihajam domov, Wolf je tole.

boste verjeli, da imam jaz občutek takole o petkih zvečer, glede na to, da sem že 20 leto z vami o petkovi pumpi, da res v petek prihajam domov, ko se vozim proti studiju petkove pumpe. Hvala, ker nas tako množično poslušate vsak petek med 20. in polnočjo na kar štirih slovenskih fantastičnih radijskih postajah. Hvala pumpari in pumparke. Tale je bila sicer za Roka, pozdrav v temenico, Roku vse dobro in lepo. Ja, zdaj grejo domov tudi tisti, ki so bili na popoldanski izmeni. Ah, pejte še kam, no. Pejte še na enega, no. Mi smo z vami še vse tja do polnoči. Oglaste se nam kaj, 031 666 444 ali Facebook petkova.

Okay, kje se vi smejite, tale petko večer, kam ste se odpravili, pumparje, pumparke, če še iščete idejo po zabavi do ranega jutra, petkova pumpa na terenu,

0: Petkove pumpe, oglasite se nam na Facebook profil Petkova pumpa, tam imate tudi podrobnosti o nagradni igri, sicer pa oglasite se na 031 666 444.
1: Ej, ajmo Slovenci! Bigre!

0: Ok, eno zelo pomembno vprašanje. Bi imel harmonko? Tako. Mislim, da bi jo zadel, da bi jo dobil kot nagrado. Lahko jo, res jo lahko.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko box.
0: Ja, tudi za vse majde, no, če vas v petkovi pumpi zasrbijo prsti, kot da bi recimo raztegnil, pa najraje zaigral na harmonko, pa seveda raztegnil meh, potem imamo res fajn novico. Ob nakupu hrenovk Golica Perutnine Ptuj sodelujete namreč v žrebanju za harmoniko box in to harmoniko box bomo podelili 10. oktobra na koncertu Veseljakovih 30, tako da vi najprej po hrenovke, potem pa spravite račun, sodelujte, sicer pa več informacij dobite tudi na Facebook profilu Petkove pumpe pod našo zadnjo objavo. Tako da držim pesti, se vidimo na koncertu Veseljakovih 30 in mogoče prav tebi podarimo harmoniko box. Petkova pumpa
1: igra. S hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko box. Več na perutnina.com, poševnica, Golica, veselica.
0: Živijo pumpari, pumparke. Kaj, še niste pojedali vse filane paprike? Langa in jasna koljaj so tule. Oh, kakšno fajno pumparsko družbo imamo nekje na Dolenjskem. Kje je tromba?

tale je bila pa čisto prehiter mimo. Na Dejan Vunjak, Domen Kumer sta tule, ona, Sanja Paris. Ok, kje imam zdaj to? Aha, Veles nam oglaša. Ja, Igor, ja, fajn fotka, fajn fotka. Ja, slike ne pozabite pošiljati.

0: Ok, ki tale noč najkar počasi mineva, zjutraj jo pa lahko odpeljete kam na lepše, sončen, lep vikend je pred nami, tako da izkoristite ga.
1: Za ekipo PG Zdenska vas, od bifeja do bifeja. Hvala.
0: Bravo, Zdenska vas!

0: Český petkový pumpy od Bifeja do Bifeja. Čin čin na zdravie. Petienka z domu.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041 333 333.
0: Ok, to je bila cifra. Če želite petkovo pumpo gostovati recimo v vaši gostilni, na vaši žurki, na vaši veselici, na vašem dogodku, skratka, potem je bila to zdaj prava cifra. Jo najdete tudi na Facebook profilu petkove pumpe. Sicer pa ja, DJ Boštjan Nocoj je na terenu, kraj Radizel, Elipsa kafe, tam se pumpa do jutra. Jaz se veselim petkove pumpe v Biogradu na moru, seveda z 10 polnimi avtobusi veseljakov. Krenemo prihodnjo soboto skupaj z relaksom, tako da se kar dober pripravite, moji morski pumpari in pumparke, pumpali bomo v kopalka.
2: Dobro večer, jaz bi pa dal eno glasbeno željo za mojega prijatelja iz Celja, Werner Pirh. Najlepše so Kenarce, vedno poslušam veseljaka, ki se pravi v cel razvrat, včasih grem pa tudi spat.
0: No? Kaj spat? Nad spat. Dor gre prepolno, če v spat bo imel slab vikend.

0: tromba za vse kelnarce, ki so tako fajne, da so dale na glas petkovo pumpo. Vse so, ne? Bravo.
1: Pumpa. Že vse od malih nog, jaz revež sem v bok, karkoli kdaj.

Ja, je bilo kar pričakovati, da se boste nocoj na veliko oglašali. Številni tisti, ki se veselite čez teden dni odhoda relaksovih busov, seveda skupaj z veseljakom na morje. Ja, zdaj se mi oglaša eden, ki pravzaprav pakira kakšno uro pred odhodom. Tako da Janez, mogoče pa tale žena me tepe je mal bolj primerna. Mal bolj primerna kot pa tale. Ja, ja, tele naši veseljaki so čist, mislim, že pri morju, ampak bo treba še kaj narediti v prihodnjih dneh, tako da, dragi glas, Janez, pozdrav tebi in družbi na ranč. Jaz vam bom dala nekaj bolj poskočnega, ker si želim, da plujemo normalno proti Biogradu.

0: Ok, dobra mrka za Janeza Laurića Glasa, pa njegova družba na Franču. Janez, začni malo prej pakirati kot kakšno uro pred odhodom, no, čez teden dni. Zaprl pa itak vemo, da ne boš. Ok, kdo je tukaj? A ja, tole sem pozabila prezvrteti. Najlepše so Kelnance, smo slišali.
1: Juhu, petkava pumpa, najboljši ste. Tukaj Anita in družba iz Kranja. Pozdravljamo Wernerja in družbo v Pirešico. Pošiljamo.

0: Ok, živimo za ta trenutek. Gremo hitro naprej k telefonskim klicem.
1: Time na tej strani, dober večer. Rad prosim za eno stavardeso, pa da jim pozdravite mojo družbo v kleti pri Stanči Murkute, pa pozdravite Stanča.
0: Stavardesa, ansambl

0: Velikova stevardesa z vokalom današnjega slavljenca Rokom. Ok, Primož se nam oglaša v naš zvesti pohodnik tudi, a ne, danes je varuška, bravo, pozdrav nečako Jakato, pa nečakinji Lini, pa kaj tvoji mami, bravo Primož, ok, tale zate malo poseben. Šopaj!
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: Zdaj tale ugriz. Ko fajn je ugrizen to hrenovko, ne? Je v bistvu resno. Pazite to zdaj.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Ja, če boste le dobro ugriznili. Ok, petek ima svojo glasbo, pumpa zagotovo tudi svojo energijo skupaj z vami, no prava veselica pa zagotovo rab še kakšno hrenovko in to so hrenovke Golica. Z njihovim nakupom, pozor, namreč sodelujete v Golica srečolovu za harmoniko Vox, ki jo bomo podelili na koncertu Veseljakovih 30. To se bo zgodilo 10. oktobra v Domžalah, tako da vi zdaj sam šibejte, a ja danes noč več. Jutar pa po hrenovke Golica obdržite račun, pejte na Facebook profil Petkove pumpe, tam boste tudi dobili vse podatke, če ste zdaj premal razumeli, kako sodelujete za to harmoniko Vox v Golica sreče lovo. Ok, smo? 3, 2, 1, šopaj dalje!
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
0: Mašinca gre hiter ura nocoj. Nina, vam želim dober večer. Manj kaj kuštram lase? V

imam zdaj pred sabo sliko veseljaka, tudi našega pomorščaka, ki čez teden dni krene skupaj z veseljakom in relaksom na morje. A cene je to, cene tebi bolj težko kuštramo lase, a? Ja, številni naši pomorščaki se nam oglašate, nocoj ste očitno že zbrskali. Ja, tudi Nina je na avtobusu številka 7, sicer pa letos res najštevilčnejša veseljakova delegacija krene z relaksom na morje.

0: Jordan potempa ja veselo proti morju, a tale blaza Ceneta in Mario, tudi dva naša pomorščaka, ja. Zdaj veste, a ne, da je Nina na avtobusu številka 7. Zdaj lahko pogledate na svoj listek, se oddahnete ali pa vam bo postalo vroče, ker je to edini avtobus, ki ni ujel trajekta za nabrač, tako da letos v Biograd na moru bomo pravi čas ujeli trajekt.
1: Dober večer. Mi smo banda iz Puhla in bi radi imeli Marjanca, aj ti kaj misliš? No, me.
2: Od Brandija.
1: Od Brandija, originalno, kaj me.

0: Od 20. ure gre že zares vse slovensko radijsko veselico. Nina, sem z vami. Ja, prehitro bomo mogli zaključati radijsko oddajo, ampak šopamo, pumpamo na terenu Radizel Elipsa Cafe. Ena po domače tule v izvedbi Čukov, tole je želja družbe.
1: Pumpa Nina, Cestik, Pavlič.
0: No, to je tale tukaj, sicer pa se nam oglaša Eva z Gorenjske, pravi, da imajo eno super žurko na račun Anžeta, ki praznuje rojstni dan.

Šuki, vse slovenske radijske veselice, petkova pumpa gre na tale septembrski večer oziroma tole septembrsko noč, počasi v našo zadnjo uro druženja. Pazi zdaj!

0: vse slovenske radijske veselice, zdaj bi bilo sam še fajn ugrizen tu hrenovko.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Priložnost, ki je ni za izpustiti, predstavljajte si, da kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite ta račun, sodelujete v žrebanju, pol pa vas na koncertu Veseljakovih 30 čaka harmonika Vox. Vse to je res, to ni šala, to je pravzaprav Golica srčelov, tako da kar v akcijo takoj jutri, ko se odprejo trgovine, po hrenovke Golica in se prijaviti za tole fantastično nagradno igro.
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

0: kaj pa bo, ko se bomo zjutraj zbudili? Okay, do jutra je še daleč, ogromno petkove pumpe še na terenu, Elipsa kafe Radizel, pred nami pa pumpa še vse tja do polnoči. Bomo skušali v tole slabo urco stisniti še čim več vaših glasbenih želja. Kam vse ste nocoj ponesli petkovo pumpo? V katere kraje izven slovenskih meja? Bravo, naši pumpari, pumparke. Gregor pravi, da nas poslušajo na Madžarskem, v enem kraju, ki jim ne gre najbolj z jezika, meni tudi ne, jaz sem nam zdaj to faclala. Eniko, Kata, Žoldi.
1: Vami pumpa, Nina Cestnik Pavlič.
0: Hvala, Gregor.

Izjemni ste, naši pumparji, ponočnjaki. V Pragi tudi nocoj poslušate petkovo pumpo z nami. Hvala, Gašper, tromba za Prago. Se nam oglaša tudi Lidija, pravi, za družbo na vikend oddihu na Bizeljskem. Prihajajo Modrijani za vas. Se nam pa oglaša tudi Rozika, pravi, da potujejo z relaksom domov. Naj damo nekaj spodbudnega za vse tečnobe, mi vas imamo radi. O, hvala, Rozika. A sicer pa, kot večkrat rada rečem, petkovo pumpo ne smete poslušati na drgan.

0: Res sem navdušena, kje vse nocoj poslušate petkovo pumpo. Emily se nam oglaša, San Francisco, nocoj pumpa z nami. Bravo, bravo, hvala. Ja, zagotovo, zagotovo, tudi nocoj, še zdaleč ne bomo uresničili niti polovico glasbenih želja. Jaz upam, da uživate v zboru vseh, vse muzike, ki jo izberejo naši pumparji. Tjaša Božič je tole, a si kaj moj?
1: Posluša se, petkova pumpa.

zelo veliko vas je naših, takole v petek zvečer med 20. in polnočjo. Z nami nocoj pumpajo tudi v Poreču. Hvala, Irena. Pumpa. Šarci.

0: Šace u petkovi pumpe, tole je bila želja tudi njih.
1: Za kemper je iz Grdskega jezera eno od fehtarjev.
0: Pozdrav pumparjem ob Grdskem jezeru.

0: Na drugi strani radijskih valov, bravo, naši pumpari in pumparke.
1: Dobro večer, prima sklete, ko prešamo dobro tača, pa bi prosto eno nedeljsko mašo za naša kletora. Prosimo vas lepo na nedeljsko mašo, gor.
0: Še prej pa tromba za kletare.
2: Se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: radijskih valov. Ja, jaz upam, da se. Ok, še malo gremo z mislimi k nedeljski maši.
1: Nič ne skrbi ti naš Joža, mitska rada te ima, za pokoro cili.
0: Važen, da ga ima mitska rada. Ok, Nina, zdaj pa tole malo ustav vse skupaj. Druga fantovščina se nam javlja v nocojšnjo petkovo pumpo. Ja, tromba vsem tistim, ki se odločite, da boste imeli fantovščino pa dekliščino z vse slovensko radijsko veselico, petkovo pumpo. Zdaj ne vem, kako gre tole, kar prihaja zdaj na naša ušesa skupaj s fantovščino, ampak je pa zelo, zelo, zelo goreča želja, pa se mi zdi, da bodo fantje znorel, ko slišijo, po svoji poti grem.

0: za Jana. Tole smo poslali na Janovo fantovščino. Hvala, fantje, za video. Fajn ste, nepozabno noč.
1: Dobre večer želim. Werner pri telefonu. Jaz bi pa pozdravil Anito pa Primoža iz Kranja, prijatelje iz Morja, ki se skupaj večkrat veselimo. Poklonim mi pa komad. Vesolec, vesolec je pa dodaj. Hvala lepa. Adio.
0: Enako.

0: padla dol na sušna, nažalost, radijska petkova pumpa v radizelu pa zagotovo traja še veliko dlje. DJ Boštjan vas čaka. Joj, Nina, jezik prehiteva misli. Ok, Elipsa kafe, tam vas čaka DJ Boštjan s terensko petkovo pumpo.
1: Dober večer, javlja se društvo iz Lope na Vrhniki. Radi bi en komad za našega kolega Lukata, kličemo ga Mucov Muc, komad pa bi bil Nategnem še tvojo od Freddy Millerja. Hvala!

0: Miller, nategnem še tvoje, imam zdaj tukaj recept za vas, kako boste lahko nategnili čist svojo.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Tako, če vas v petkovi pumpi zasrbijo prsti, kot da bi naraje sami na svojo raztegnili meh, harmoniko imam v mislih in pa seveda tudi dobro novico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj namreč sodelujete v žrebanju za harmoniko Vox in morda jo boste prav vi

0: dobili na jubilejnem koncertu Veseljakovih 30. Tam jo bomo namreč podelili nekomu izmed vas. Tako da za več informacij pa klik tudi na Facebook profil Petkove pumpe, tam vas namreč peljemo do spletne strani Perutnine Ptuj, ki vam več pove o tej nagradni igri, ki vas pripelje lahko do lastne harmonike Vox. Petkova pumpa
1: igra. S hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica. Siva.

Aleksander Mežek, remix verzija skladbe Siva pot, Majda si je tole zaželela, zdaj pa Katarina svojo babjo družbo prihaja na svoj račun z glasbeno željo. Pozdrav na Gorensko, na smeh življenja! Nika Zorja.

0: Ja, ja, nasmeh, življenje, ja. Nika Zorja, no, petkovi pumpi. Tone, hvala lepa za lepo sporočilo. Vse dobro, vse dobro. Oh, čist prehiter, gre nocojšna petkova pumpa proti koncu. Zaprem oči, pomislim. Ne še zapret oči.
1: Za društvo iz Zambrazije, oziroma iz Umaga, oziroma iz Velike Joke, dajte eno odmurko, da je tako sočno.
0: Ok, upam, da bo dovolj sočna. Šok!

0: No, pardon. No, pardon, se moram tudi jaz zdaj malo upravičiti, ker ste nas zasuli s telefonskimi klici, ampak sem šla zdaj kar na rep telefonskih klicev preveriti, z kakšnega testa ste tisti, ki kličete takole zdaj ob zaključku nocojšnje petkove pumpe. Takole ste.
1: Ja, dober večer. Ja, mi dva pa tu z Marinko si kuhava gulica hrenovke. Tukaj bi lahko še eno hop Marinko zaplesala, ne?
0: Ja, ste navihani, bravo, pumparji!

Edino, kar nas ta trenutek lahko skrbi, je ura. Čist prehiter bo polnoč. Ampak še prej Coral, Coral, izvoli.

0: Čito, da greste tale petko večer kam žurat. Žal nas tudi tale reševalec ne bo rešil, kar se tiče urinih kazalcev in tega, da smo pravzaprav pri zaključku nocojšnje petkove pumpe, ki ga je omogočila...
1: Krenovkami Golica iz Perutnine Ptuj. Lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
0: Hvala Perutnina Ptuj za sponzorstvo nocojšnje vseslovenske radijske veselice. Zgrabite priložnost in kupite njihove hrenovke Golica, pa boste imeli možno šanse, da osvojite harmoniko Vox.
2: Vse slovenska radijska veselica, petkova pumpa, z vami tudi na Facebooku.
0: Tako, dobrodošli, da nas spremljate na družabnih omrežjih, da ne zgrešite nobene naše terenske lokacije pumpanja. Nocoj se še naprej pumpa v Radizelu, Elipsa kafe, tam vas čaka DJ Boštjan, jaz pa se veselim mojih pumparjev in pumpark na morju. Čez teden dni, ja pa bo že vroče, kar se tiče odhoda 10 relaksovih busov v Biograd na moro, kjer se bo torej zgodil veseljakov izlet na morje 2026. Res se tega zelo, zelo veselim. Tisti, ki niste uspeli dobiti sedeža na avtobusu, nas spremljajte preko družabnih omrežij. Ogromno bomo delili z vami, no čisto vse pa zagotovo ne.
2: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
0: Hvala, ker ste današnji noči pripeli petkovo pumpo. Fantastični ste. Lep vikend.